Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner. Hon doftar

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.
1: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrand.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
2: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
4: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Hej, Vedums Gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Jaha, där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
14: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
15: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
16: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
17: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås.

0: tapeter och sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
0: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
2: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran Rede Självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
6: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
7: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
8: Vi bygger drömmar utav
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovexbil, hela vägen.
12: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart!
2: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag!
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat sköj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det får man göra en sån här dag. Man håller in och man håller ut när man kör i trafiken, så att man får med sig hela bilen och slipper köra över trottoarkanten och sådär.
1: Eller så håller man in magen hela dagen så här, så att man liksom går uppsträckt, så det... man drar in naven mot liksom rebenen.
0: Det har jag fått lära mig, att man ska prata om utandning, och då får man väldigt mycket luft i lungorna.
1: Mm, precis. Om man ska jobba med teknik, ja. Absolut. Det är faktiskt ganska jobbigt. Och kommer... Har du haft träningsverk i din buk?
0: Jag har inte i buken. Nej, nej, så mycket har jag inte övat. Det är nästa, det är om en vecka idag som jag ska dit igen.
1: Ja, men nu får du börja öva. Du kan inte sitta hemma och liksom ligga på buken. Nu ska du jobba med den.
0: Ja, det är ett annat övningsobjekt där.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jag ligger ju oftast på rygg då.
1: Ja, det var ju mer än vad jag behövde veta. Men skitsamma.
0: Ja, men alltså när jag söver.
1: Ja, nu får du öva på att andas helt enkelt.
0: Så är det med det. Torsdag är det i alla fall. Aha. Och vi har den 15 mitt i den här månaden. Inte riktigt. Det är ju 31 dagar på oktober. Så att halvvägs till november.

0: Torsdagen, den spännande torsdagen då det ska röstas. Det är ju sån här statsministeromröstning idag här. Vi ska inte se hur det är, vi kan inte spå om det. Det är ju typ 4 timmar, det är 3,5 i alla fall då.
1: Spännande, spännande.
0: Ja.
1: Vi gör det här istället.
0: Yes.
1: Congratulations everybody who has the name Hedvig och Hillevi.
0: Ja, just det.
1: Absolut, grattis till er.
0: Jag kollar flaggorna så länge.
1: Ja, jag vet att 1974 så invigs Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. Har du varit där?
0: Utanför har
1: jag
0: varit.
1: Ja, jag tror jag har varit inne. Det är lite speciellt. Man ser väldigt mycket och det är rulltrappor överallt och hit och dit. Men det ser ju väl...
0: Det var inte NK du var inne på då?
1: Nej, NK, det har jag inte råd med. Det. Nej, då får man stå utanför.
0: Det är rulltrappor där. Eller Åhlénshuset kanske.
1: Då får man stå utanför med en mugg.
0: Ja,
1: då kan man vara på NK.
0: Ja, då kan man inte ens gå in och pinka.
1: Nej, men precis. Vad har du för flaggor då?
0: Inga flaggor idag.
1: Inga flaggor? Nej. Nej, och sen har vi inte så jättemycket kändisar som fyller år heller.
0: Det är inte det.
1: Vi får lämna lite det där hän.
0: Ja,
1: det kommer visa sig varför.
0: Ja, du tänker så?
1: Ja, jag tänker så.
0: Jag brukar ju slå en liten koll här och se om det är någon speciell som man känner igen här. Men i min del så är det också tomt här.
1: Ja, du måste kunna lita på mig ibland.
0: Sandra Kim, kanske inte den mest kända, men hon var med i Eurovision för många, många år sedan.
1: Henne ja.
0: Ja,
1: henne
0: precis.
1: Kommer vi ihåg.
0: Och Tito Jackson, amerikansk musiker, han var medlem i Jackson 5, alltså bror med Michael Jackson.
1: Men lever han? Jag tror inte det va?
0: Det vet jag inte.
1: Nej. Jag är lite osäker.
0: Ja, vi kollar här. Nej. Han dog den 15 september 2024.
1: Ja.
0: Han hade en fantastisk frisyr, en sån här afrofrisyr, får man säga så?
1: Ja, det får man väl säga.
0: Ja.
1: Det är ju det håret de har.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
6: Självklart!
3: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
6: Äntligen får jag glänsa.
3: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
6: Och det blir väl något att äta?
3: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
6: Åh, en sån behöver jag!
3: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
6: Välkommen!
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten.

0: fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på lekkjakinnekulle.se.
1: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrgatan 2, Vara.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet under dagen. Måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Manic Street Pictures i låten Your Love Alone Is Not Enough. Nej. Och vi håller på att titta till tema för idag då.
1: Du, idag är den internationella dagen för att tvätta händerna.
0: Ja, det har jag inte gjort på länge.
1: Nej, men det är väl tur att det är en sån dag så du kan göra det idag.
0: Ja, det är bra det.
1: Mm. För du rullar såna chokladbollar sen också. Passa, passa på när de är rena. Ja. Måltidens dag.
0: Ja, ja, vad blir det för måltid idag?
1: Jag kommer med lax.
0: Jaha.
1: Mm. Och du då?
0: Idag är det grynkorv faktiskt.
1: Det är ju
0: med hemmakokta potatisar.
1: Det är ju grynkorvens dag idag.
0: Är det det?
1: Är det sant? Visste du det?
0: Nej, för igår morse så var det diskussion om vad ska vi äta för någonting.
1: Bra. Och då
0: var det, ja, det är något trolskt i det där.
1: Häftigt. Fetaostens dag och brösthälsodagen också.
0: Ja, ja.
1: Så idag ska man klämma.
0: Ja, kom över och kom över.
1: Tack du, det är bra du. Du får klämma på dem du har där hemma. Och dina egna.
0: Mina egna tar jag då, så ja, jag känner över dem lite grann här.
1: Chiptuttarna.
0: Ja, det kan man kalla dem. Ja, var det det hela?
1: Det var det hela.

0: Backspegeln, Veronica Maggio i Treby. Klockan är knappt 7:45. Det är torsdag och igår så var jag så här riktigt, solen kikar fram, en höstdag som heter duga.
1: Så himla härligt, Och jag slog tagit tag i saken nu, Marcus.
0: Vadå då?
1: Jag har köpt ett test.
0: Ja, hur gick det då?
1: Men jag ska ju göra det nu.
0: Ja, just det. Ja.
1: Du vet vilket test jag menar.
0: Ja, det är sån här, inte graviditetstest.
1: Nej, men det ser ut som en graviditetstest. Ja. Men jag har köpt ett klimakterietest.
0: Spännande.
1: Och det ska man kissa på. Mm. Så jag har hittat en pappersmugg som jag hittade i en låda. Och jag tänkte, den ska jag kissa i. Ja. Och så ska man stoppa ner stickan, så ska det ta 5 minuter. Så jag hinner ju göra det. Efter nyheterna så kanske jag har resultat.
0: Aha, du tänker så.
1: Vill du vara med eller?
0: Ja, men jag tänker vi gör så här då. Ska vi se om vi kan få den.
1: Och det är så spännande till och med.
0: Ja, ska du göra den här nu då?
1: Ska jag göra den nu? Nej, men jag måste gå och kissa först.
0: Du får nyheter och tack. Du får väder på dig.
1: Tack.
0: Så tar vi och lyssnar till Erik Gadd. Do you believe in me?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
8: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
9: Ah, ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
13: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Och så är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
15: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Gamla element värmer, men det slukar el.
17: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
16: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
17: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Vi bygger drömmar utav
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
20: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
21: Tovex bil, hela vägen.
22: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: En sån där låt som man kommer ihåg på den tiden när jag åkte A-traktor och var det. Den här kom det året, Back to You med Bryan Adams i Radio TV.
1: Fantastisk sångare.
0: Frågan är ju då, du gick ju under reklampausen och det till...
1: Kissat på burken.
0: Kisserian.
1: Stoppade ner stickan i urinet. Och sen så har jag läst av det här. Det har gått 5 minuter och vad jag kan se... Så är det enda jag kan se är att det kan vara ett svagt litet streck. Men när man läser då så är det inget resultat som man ska ta. Så då är jag ju någonstans mitt emellan, eller så är det ingenting alls.
0: Men vad är det för test då?
1: Ett klimakterietest.
0: Ja. Är det liksom, visar det ja eller nej?
1: Det ser ut som ett graviditetstest. Det ska bli 2 streck och jag har 1 streck och ett svagt streck.
0: Ha.
1: Så den här musiken, den kan vi nästan tona ner nu, för det var ett lite antiklimax. Här har jag gått och klagat över mina hormoner och sen så då är det någonting annat jag ska klaga över.
0: Ha, ha. Mm. Vad säger damerna om det? Var det bra?
1: Nej, de där var för unga. De har ju långt kvar det.
0: Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, så kan det vara.
1: Vad ska du göra för test nu då?
0: Det får vi testa något annat där. Vad kan man testa så här i höst? En höstdepression? Nej, det tror jag inte jag har.
1: Nej, men vi kan ta dit en doktor. Då kan jag göra, vad heter det? PSA-test?
0: Det kan vara trevligt.
1: Ja, det är trevligt.
0: Ja, det gjorde jag ju i form av blodprov för ett tag sedan där.
1: Nej, men vad gött. Då vet vi det då.
0: Check på den då.
1: Då går vi vidare.
0: Ja, vi tävlar om en stund. Och då handlar det inte om det, utan då är det vem är det som tjötar?

0: Så heter den, Frankie Goes to Hollywood Relax, som du missar vad låten heter. Hämtad från 1983.
1: Slappna av behöver man ju faktiskt göra ibland.
0: Ja, det kan vara bra det.
1: Ta ett djupt andetag och sänka axlarna.
0: Ja, precis. Jag lärde mig att man ska stå, man ska väga fram på tårna, man ska väga på hälen, ska man hitta det mellanläget precis som när man står på tramper. Nu kan jag inte göra det för jag sitter ner då här.
1: Jaha, ja. Det ska jag testa då.
0: Ja, gör det. Ja,
1: jag ska försöka testa det. Men jag ska ställa mig upp nu.
0: Ja.
1: Och så skulle man luta sig lite, sa du, eller?
0: Jag får hänga med här.
1: Luta fram och tillbaka. Och ska jag hitta ett mellanläge med fötterna, eller? Och vad gör det här för min existens?
0: Ja, då är du väldigt bra. Nu har vi det där. Och ska du släppa ner axlarna så här.
1: Ja, det gör jag. Andas ut.
0: Och ska du ta ett djupt andetag. Och så ska du prata på utandning så att du använder diafragma.
1: Oj. Det blir ju jobbigt för mig, känner jag.
0: Ja,
1: att göra så många saker samtidigt. Det är bättre att vi tävlar snart, känner jag.
0: Ja, vi går i tävling.
2: Vem är det som tjatar?
3: Vem är det som tjatar?
0: Ja, om en stund.
1: Mm.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
6: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på lekkjakinnekulle.se.
1: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
2: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
3: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info

0: när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
11: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
12: Enkelt och nära.
13: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Minst tre personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad. Idag blir det mest mulet under dagen. Måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Vem är det som tjatar?
1: Ja, jag fick ju stänga ner din regel här, för att annars var det så här: vem är det som tjatar, och så är det du.
2: Det hade inte varit så svårt att gissa det, tänker jag.
1: Nej, så kan det vara.
2: Men nu är det någon helt annan vi ska gissa på.
1: Ja, precis. Vi ska plocka fram ett litet käckt snack från den här personen. Och det handlar om sport, ger jag en liten ledtråd om. Men vem är hon då?
3: Men Lindsey Vonn, en av våra allra största alpina stjärnor, har ju då kommit tillbaka. Och som hon har gjort det. Även om hon då har en halvprotes i sitt högra knä. Och jag skulle vilja hävda att hon är bättre än någonsin. Och nu tänkte jag att jag skulle visa er varför jag säger så.
1: Ja, det var lite lurigt det där.
2: Nej, det var inte alls lurigt. Det är så lätt. Ring 0512 659 009. Vem är kvinnan?

0: Det är Radio 3 du lyssnar till och vi håller på med vår tävling som kallas Vem är det som tjötar? Och vi har ett litet klipp ifrån den som tjötar idag där. Person i fråga, hon har kanske håller på med sport fortfarande, jag vet inte.
1: Framförallt är hon väldigt expert på sport, sport. Och sen har hon ju någonting att fira idag också.
0: Jaha, okej, har hon vunnit guld någon gång?
1: Nej, det säger jag inte.
0: Ja, men har hon det?
1: Ja, absolut. Ja. Det har hon definitivt.
0: Vem är hon?
2: Sport ger en liten led.
0: Nu ska vi se här då.
3: En halv protes i sitt högra knä och jag skulle vilja hävda att hon är bättre än någonsin. Och nu tänkte jag att jag skulle visa er varför jag säger så.
0: Ja, det vill vi ha reda på vad hon heter. Man ringer till Elin på 0512 659 009 och så berättar man det. Fina priser i potten också.

0: Zombies i låten She's Not There, fast det är hon faktiskt. Det vi har en som är med på telefon idag där. Har du varit uppe och gått i sömnen i natt, Ulrika i Skara?
1: Nej, det har jag inte gjort, utan Nej. Jag har sovit gott.
2: Ja. Men ja. Vet man om man sover, går i sömnen? Hur kan man veta det om man sover?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig varit med om det, men...
2: Nej, men du.
0: Jag vet någon från skoltiden som gick upp och pinka i liksom blomkrukor och sådär. Det var inte jag. I sömnen alltså.
2: Det var ju tur att det var i blomkrukorna. Du, jag tyckte att det här var ganska lätt med vem är det som tjötar idag. Vad tyckte du?
1: Jo, men man kände igen henne på rösten. Absolut.
2: Och vem är det då?
1: Pernilla Wiberg.
2: Yes. Helt rätt. Till och med mamma kunde. Hon var snabb in på det, du.
1: Ja. Ah. Härligt.
2: Älskar Pernilla Wiberg. Vilka jädra lår hon har. Där kan man nog inte slå henne i 90 grader.
1: Du, i stolen där slår hon oss alla dagar i veckan.
2: Ja, jäklar vad de är uthålliga. Alltså, det är otroligt vilken mjölksyreträning de kan, alltså fy tusan.
1: Jajamassa, absolut.
2: Vad roligt, Ulrika.
0: Det blir ingen skidåkning i Skara idag.
1: Hej, cykel blir det idag.
0: Vad sa du att?
1: Det blir cykel idag.
0: Cykel, ja, nej, det är inte fel. Ja.
2: Det är klart att du ska ta cykeln. Och så får du hänga kvar i luren, så ska vi ju bara köta lite om uppgifter och vad som kommer på posten.
1: Okej, ha det gott.
0: Under tiden så blir det faktiskt en enkel sång om friheten med Lasse Berghagen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
9: Din resa börjar på saxentours.com.
10: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömla inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Hej, Rasmus från Villa Lidköping. Imorgon möter vi Sandviken hemma i Sparbanken Lidköping Arena. Matchstart 2015. Köp dina biljetter på vlbk.se/biljetter.

0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på BAs Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAs Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Needles and Pins hör vi där med The Searchers, och vi tävlade i förra timmen. Ulrika Larsson i Skara var det som drog hem vinsten där i form av en handduk också, som hon skulle ha när hon är och gymmar eller badar.
1: Ja, eller badar eller vad man nu gör. Ja. Det är ju en fin handduk, jag har en sån själv.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Jag tror vi måste beställa lite sådana där, för jag har också, men jag har några sådana här som ligger här i plast, alltså inplastade, inte plasthanddukar utan
1: ja.
0: Så jag undrar vad jag beställde de här någonstans. Det är länge sedan.
1: Apropå beställa saker.
0: Ja.
1: Jag har ju det här gåbandet som har det har varit lite i luften kan man säga, men jag tror att det kommer komma idag.
0: Ja.
1: Mm. Men jag fick ju ringa Postnord. Ja. Och greja lite med dem.
0: Vad roligt.
1: Ja, det är jättekul. Först får man prata med någon AI och till slut så sa jag så här: jag måste prata med en fysisk person. Jag ska kolla om det är någon i kundtjänst som kan ta dig.
0: Sa AI inte.
1: Ja, och så till slut så fick jag prata med en herre. Han lät ganska ung.
0: Ja.
1: Ja, och han hörde ju att jag körde bil. Så att han sa till slut så här: nu får du stanna bilen. Jag bara, vadå då? Nej, men du, det är min säkerhet. Du får inte köra bil och prata samtidigt. Jo, men jag har inga problem att köra bil och prata samtidigt. Nej, men du ska gå in i appen. Aha. Så jag måste ändå säga att det var väldigt seriöst att göra sitt jobb.
0: Jaha. Det är ungefär som jag pratar med en herre ibland. Så här, och så när han ska berätta någonting så bara, sitter du ner? Ja, vadå? Sen är det kanske inte så allvarliga grejer, utan det är mer så att man ska sitta ner.
1: Och ta det lite, alltså, när man tar emot det så ska man sitta ner, och när man då kör bil så ska man inte scrolla på telefonen. Det är ju självklart.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt seriöst.
0: Mm.
1: Bra.
0: Vi får se om det blir någon gångband idag då.
1: Oj, vad jag ska gå.
0: Ja, idag ska du gå 45 minuter ute och så 45 minuter på gåbandet.
1: Det är nytt schema nu då.
0: Ja, märker det.
1: Mm.

0: Phil Collins, A Grove Kind of Love här på Radio 3. Spelar du bowling?
1: Ja, det händer ibland att jag bowlar. Det är jätteroligt, ja. Men det är svårt.
0: Om det är som så att du ska bowla i Stockholm, så är det som så att där har de lite bekymmer just nu.
1: Vadå då?
0: Ja, men på vissa bowlinghallar så har de upptäckt att det finns E. coli-bakterier i de här hålen.
1: Nej, jo. Folk går på toa och tvättar inte händerna.
0: Nej, precis.
1: Och fy, vad äckligt.
0: Så står du där liksom och får till ett bra kast, du tar det i ansiktet och så... Nej, det är inte jättefräscht.
1: Då kan du få det lite magsjuka.
0: Ja.
1: Men du, det där måste ju finnas på många fler ställen.
0: Ja.
1: För att det här med att tvätta händerna, det tror jag faktiskt att det är många som slarvar med.
0: Precis, idag är det ju tvätta händerdagen, och det var lite lustigt att den där nyheten dök upp på TV4 idag. Här såg jag att de har problem där med att det är liksom... Ja, och E-coli, det är alltså sånt som kommer ifrån andra sidan.
1: Ja, ja, exakt. Men då tänker jag så här, nästa gång jag ska åka bowla, då är det då handskar som gäller, och sen så desinfektionsmedel och någon sån här trasa.
0: Ja.
1: Ja, då klarar man sig.
0: Precis. Ja, eller ta det inte i ansiktet.
1: Och så ta en rejäl grogg också.
0: Ja, det kan vara bra. Spring inte utan för mycket bara.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrand
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
11: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Vara entreprenad växer. Därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
16: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
17: Enkelt och nära.
18: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
22: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
23: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
24: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
0: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 100%, och det är väl det som elementen står här i studion. Alltså det känns ju som att i måndags så hade vi så här, det var kallt, det var jag och Frida satt på kontoret och hon frös, hon hade liksom på sig dunjacka och jag tyckte också att det var kallt för jag var inne på, jag åker nog banne mig hem och sätter mig på hemmakontoret och jobbar. Men så var jag iväg på lite andra möten i en ishall av alla ställen också.
1: Det var ju typiskt, men jag tror att det var väl, värmen hade väl slagit av under helgen va?
0: Det var nog så.
1: Ja.
0: Eller så är det så här, nya ägare, nya fastighetsägare som bara, vi stänger av den där värmen där.
1: Nej, det tror jag inte faktiskt. Nej. Utan så fort det har slagits på så har det tagit ett tag innan det kommer igång.
0: Ja.
1: Men nu är det riktigt skönt här.
0: Mm.
1: Och det är så här varmt att jag tog på mig värsta långtröjan. Jag säger, jag har svettis under armarna.
0: Ja.
1: Men jag har ingenting under så jag kan inte ta mig.
0: Nej. No bra day.
1: Jo, det har jag.
0: Alltså.
1: Ja, bra har jag. Ja. Men den vill jag inte visa.
0: Nej. Jag vet inte, jag har ingen termometer här i studion. Men någonstans skulle jag nog tippa på att det är 25 grader så att vi får nog faktiskt vädra lite här idag. Öppna och sådär. För annars så kommer det bli lökringar på herr Svensson.
1: Solstol.
0: Ja, precis. Mm. Familjen Lök är det som fortsätter sända idag.

0: En uppmaning ifrån Björn Schiffs där. Härligt, härligt, men farligt, farligt. Ja, frågan är hur farligt det är att sätta sig i passagerarstolen i din bil idag här.
1: Vågar du sitta med mig?
0: Jag tänkte att jag skulle hänga med dig till Alingsås här. Alltså.
1: Igår så sa du att du skulle köra själv. Du hade tankat bilen, men nu har du uppenbarligen ändrat dig under natten här.
0: Ja, det är ju för att bilen är ju nu nere på byte av däck.
1: Ja, då är det svårt. Ja. Du har ingen bil.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, jag har ju bil, men den är ju på liksom däckbyte.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Men då, jag kör tryggt och säkert ner till Alingsås. Det är inga bekymmer, Marcus.
0: Nej, vilken tid ska vi vara där?
1: Ja, vi ska vara där om en timme ungefär.
0: Om en timme, ja, men det blir bra. Ja. Vi tänkte ta och avrunda. Imorgon är fredag, då ska du ut i grusgropen. Men innan dess så är det väl dags för lite historier och sånt där.
1: Ja, innan grusgropen så blir det historier. Och sen så blir det bergkross för hela slanten.
0: Det var så det var.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte hålla mig till lite önskemusik imorgon där.
1: Ja, det är ju nästan lugnare, men jag kommer nog ha roligt.
0: Ja, det tror jag säkert. Bra, bra, kan du ta med lite sten? Kan
1: jag skicka? Vad behöver du ha för vilken mått då?
0: Är det olika mått?
1: Ja, det är massa mått.
0: Jaha. Nej, men ta lite makadam och lite singel och sen kan du ta stenmjöl. Jag skriver en lista.
1: Ja, gör det. Det blir bra.
0: Ses vi imorgon.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
4: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
12: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
15: Enkelt och nära.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
17: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.

0: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norlén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammerkenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mest mulet under dagen, måttliga till friska vindar från syd eller sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sanne Salomonsen, When You Walk In The Room. Några minuter över 10, denna nästan fredag. Den känslan är god. Låt den smaska omkring i gommen. Gå in i det här rummet, nu är det lite bättre. Men det känns som att det har varit jäkligt varmt här inne. Det är otroligt. Du vet den här goda doften av människa. Och det är inget fel i det. Sen ligger det en annan doft. Jag vet inte vad det är. Alltså, så här, min kompis Jonas, han testade att lagra egen ost hemma ett tag. Hushållsost köpte han billigt. Sen stora as. Så la han ovanpå sina köksskåp hemma i köket till Majerna. Och så vände han dem med en och mellanrum under ett halvår. Inte skåpen, utan ostarna då vände han. Det är mycket enklare. Och sen så efter ett tag så testsmål. Och då blev det lite så här gammel knas. Han var helt kär. Och la ut bilder på sociala medier. Det här måste ni testa. Det har jag fortfarande inte gjort. Men den doften, så den ligger lite så här. Tack så mycket Marcus och Elin för att ni med oss. Och hälsa Alingsås också. Åk försiktigt och allt detta. Tänk på att det är mycket vilt ute och springer nu. För fasen. Om inte jag tar mig själv poppar som ett popcorn i den här värmen. Nej, det är bättre nu faktiskt. Så jag är med dig fram till två i alla fall. Madonnas Express Yourself. Alldeles efter Miles Smith och Niall Horan. God förmiddag.

från 1989 på Radio 3bi. En vacker dag, det är mulet idag. Inte så mycket bös och bus. Det kommer helgen däremot, säger Fia. Ja, vi tar det sen. Idag är det fetaostens och grynkorvens dag. Vi ska nog gräva ner oss i något form av kaninål här, tänker jag. Mat är alltid trevligt. Det är också måltidens dag. Men jag tänker, grynkorv är intressant. Ja, vi tar det där sen. Du, i musiken, längre fram, Agnes Ego, den är grym. Elvis sitter förbi med en låt också. Och om den låten kan jag säga så här, han hade ju haft 21 stycken topplistehitter i hittar i USA. Alltså han var ju the king, man fattar ju det liksom. 21 stycken i rad. Han dominerade fullständigt. Men låten vi ska höra om en stund, den markerar lite grann av det som kommer att bli som en kris i hans låtskrivarteam. Så de jobbar liksom aldrig så där lättsamt ihop igen efter den låten. Den är grym och han fortsatte naturligtvis. Men det blev en liten, nu vet, vad kallar man det för? Reality check för Elvis. Så var det. Han fick lite i studion och vråla på folk att de skulle göra sitt bästa, och hans gitarrist hade råkat ut för en trafikolycka och fick ersättas av en annan. Och det är ett livet klampade in. Låten hör vi om en stund. Det här är syntigt och hårt och rockigt och krautigt. Det här är Weeping Willows Falling.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Och en bra dag i bilen.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
9: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Vi bygger drömmar utav hår.
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter

0: Butik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
1: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
2: Självklart!
1: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
2: Äntligen får jag glänsa!
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
2: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
2: Åh, en sån behöver jag!
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
2: Välkommen!
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus Ego efter Elvis. Good Luck Charm från 1962. Det var den här låten som markerade liksom en annan era för Elvis. Han fick slita som fasen. Han fick slita som andra musiker, du vet. Så där var. Det tog, tror jag, 5 eller 6-7 år innan han fick en ny listetta. Så var det. Jag tänkte på Marcus Welin som ska till Alingsås idag. På väg dit. Lights in Alingsås, vänner. Kolla in det. Lights in Alingsås för 27:e året alltså. Temat är Love Stories. Vi kan ju bara få feeling där kanske. Åmanska parken och centrum ner till Norlaga parken. 4 kilometer, något sånt där. Så det kan man ju njuta av. Annars till helgen så ser det väl ut som att vi har majslabyrinten i Tråvård. Och nu är det ju Halloween-tider alltså. Jag sa det igår där. Mitt brorsbarn, Jack, han ändå så här gjort lumpen och studerat till polis nu. Han skreker som ett litet barn alltså. Så det är ju tuffa prylar. Fredag, lördag, söndag 11-18. Då har vi majslabyrinten i Tråvård. Och nu på fredag, Vara konserthus, så är det hyllning av 80-talet. Det är Greatest 80s, The Party. Och där är ju alltså banden själva som hade stora hits då. Det är Freestyle, Lili och Susi, Anki Bagger, Shaboom, Secret Service och hemliga gäster också. Nu på fredag, Vara konserthus. Så är det. Här är Thomas. Trevligt.

Sandro Cavazza på Radio 3. Tänk på det, störningar i tågtrafiken. Det var en urspårning tidigare idag, så att det är mellan Stockholm och Göteborg. Där kommer det kommer att vara förseningar hela dagen faktiskt. Signalfel och urspårning. Ja, det är så. Alingsås, Degerfors, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Göteborgs, Hallsberg, Herrljunga, Karlstad, Katrineholm, Kristinehamn, Skövde, Solna, Stockholm C, Södertälje, Syd, Vingåker. Wow, va? Eller hur? Ja, där har du det helt enkelt. Du, Molly Sandén och Miriam Bryant, tågförseningar idag. Räkna med det. Här är Grace.

Förr i tiden sjöng man ju om hängslen och livrem lite mer. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryans otroliga superlim och silvertape. What kind of queens? Vilka drottningar de är. Magiska, så du får en bit innan klockan 11. Vi får väl nyheter av det vid 11, tror jag. Det tycker jag vi ska ha. Det här är en grej också. Det ska ju bli sån här statsministeromröstning idag vid lunchtid. Spännande. Nej, det är ju inte spännande alls. Alla har ju sagt nej redan. Vad är det för charader? Ska vi ta skattepengar till det här? Nu ska vi rösta. Och så vet alla att det kommer bli nej. Och så som liksom grädde på moset, en total ospännande grej, så gick ju Centern ut och sa vi kommer att rösta nej tidigare idag. Och Vänsterpartiet också. Kan man inte ha lite, kan man inte gå skolan av det här med dramaturgi? Kan vi inte vänta? Måste vi spoila allting? Vi får ingenting för våra skattepengar. Du, Sex Was Nine och Adelsson och Falk ska vi få i alla fall alldeles strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.

0: vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
1: Lyxpytt.
0: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
1: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
0: Och 2 kilo?
1: 70 spänn.
0: Det där är ju lyxigt på riktigt.
1: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
1: I Källby.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
6: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
12: Din resa börjar på saxentours.com.
13: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
14: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripna uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

inte så tyst. Otroligt mysiga, ödmjuka Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Och nu tänker jag inte göra någon övergång till liksom vinterdäck och sånt. Det får du sköta själv egentligen. Men du kanske sitter där med din Kopi Luwak, det där svindyra kaffet, där mårddjur har liksom ätit de här bären och sen har du gått ut den vägen som har gjort kaffe. Kopi Luwak. Och så ringer telefonen och så är du tvungen att ta det. Så kan det vara faktiskt. Då kan du trösta dig med att U2 ska ut på en monsterturné har de flaggat för nästa år. De har däremot inte sagt någonting om vilka datum och vart de ska. De får gärna komma till Göteborg tycker jag. Det var ju 7-8 år sedan som de var ute och turnera överhuvudtaget. Bring more U2 to the world. Vi behöver det. Bobby Darin i musiken med stund. Sen ska vi snacka grynkorv idag tänkte jag. Det är ett gött kaninhål. Ska vi ta ett brottagrepp om grynkorven? Kör vi lite senare.

medans SVT:s mellojury försöker med pannorna i djupa väck och dunkar i sig kaffe i droppställning försöker utröna vilken av alla jäkla 4000 bidrag till Melodifestivalen som var AI-genererade, så lyssnade du och jag här på Radio 3B på Bobby Darin, Splish Splash. Den hade inte AI kunnat göra. Just det. Meja och All About The Money fick innan dess i musiken The Cars med Drive. Det är väldigt så där tydligt, en bil, så kör vi. Jag har fortfarande inte sett någonting om vart YouTube ska ta vägen, men jag kan ju ha kollat på fel källor. Däremot så kollade jag upp att YouTube var i Göteborg senast 2009. Är det sant? Var det så länge sedan? Ja. All right. Vi får ta och tugga i oss det, så väntar vi in på att den stora YouTube-vågen sköljer in över världen. Vi behöver det. Här är Ella Territiello på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel-byggbutik.
6: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrunn
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
15: Paroi,
16: din lokala drivkraft.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Slovene bil.
20: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Fordonstekniker sökes. Bara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
22: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
23: Ja.
22: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
23: Ja.
22: Har du bokat in grusläpet?
23: Ja.
22: Har du balanserat dem där?
23: Ja.
22: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
23: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
24: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
25: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
26: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
27: Elsa, varför springer vi egentligen?
28: För att hinna med all löpande bokföring.
27: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
28: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
27: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
28: Vi sköter din löpande bokföring.
27: Lugnt,
28: tryggt
27: och utan mjölksyra.
29: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
0: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Fernandos. This is my life. Du kanske går på som lunchen redan nu. Det finns ju många som gör det. Hänger och knör på låset och bankar och flåsar med flottig näve så här. Släpp in oss, släpp in. Vi vill ha grynkorv. Det är grynkorvens dag idag. Snyggt jobbat. Grattis på dig, grynkorv. Tänker jag så här, var det snålt? Att man la i liksom gröt i korven också. Var det det? Eller var det liksom ett sätt att hålla liv? För det var dyrt med korv. Ja, det var ju så. Allmogemat. Och det här är det bästa tycker jag av allmogematens kultur. Alltså just det med grynkorv. Hur har tagit korv? Det är en fantastisk grej. Ja, det finns vegetariska alternativ. Det är klart det finns det. Du kan ju bara ha gryn i din korv. Men jag tänker någonstans i början så måste det ha varit lite så här. Vad har du lagt i korven? Ja, men jag la lite. Jag dryga ut. Eller vadå dryga ut? Vad menar du? Jag dricker ut det med lite spannmål och koka i det. Var det inte gott eller? Det var fantastiskt gott, vad har du gjort? Vi finns grynkorvens vänner. Den tredje torsdagen i oktober, då firar vi grynkorven. Det här är ju Skaraborgs nationalrätt. Och det borde sprida sig betydligt utanför också. Det är grymt, är det. För mig, när jag var barn så var det ju någonting man kollade på med fasa. Satt mormor och morfar och slafsade i sig de här, och farmor och farfar också. Det var någonting som gamla slafsade i sig, grynkorv. Jag fattar aldrig det. Först nu är man inne på det här liksom med skön tillbehör, en kall öl, gott sällskap, något stuvat och någon riktigt spetsig senap till. Alltså, så funkar det ju. Nu vattnades det, nu rann snålvattnet över oxeltänderna, va? Grynkorv helt enkelt. God lunch på dig. Jill Jonsson om en stund. Här är Eric Clapton.

Ja, men blev du så här nyfiken nu också? Ja, pickleback som Jill Johnson sjunger här. Vad är det? Ja, men du tar ju inlagd gurka. Och sen har du spadet kvar efter du ätit upp all gurka. Då slår du i lite skön moonshine hembränt i det. Så är det skål, ta mig fasen alltså. Något att skölja ner grinkorv med den här dagen. Då vi också från 8 ikväll förresten tänker köra. Ja. Dansband från 20.00 till 22. 2 timmar, både nytt och gammalt. Det blir så. Kan testa fjädringarna på husbilen igen, vet du. Genom att dansa då. Eller man gör ju vad man vill egentligen. Michael Jacksons Billie Jean om en stund. Här är Annie Lennox på Treby. God lunch.

Radio TV lyssnar du på och nu vid 12 är det spännande. Nej, det är ju inte spännande alls, det är skitospännande egentligen. Det är så nergolat och alltså det är så spoilat hela det här nu med statsministeromröstningen. Det är som en dans, det är som en konstig charad. Alla har ju redan röstat nej. Ja, i media. Det finns ju kanske att någon överraskar. Magdalena Andersson själv kommer kanske räcka upp handen. Eller trycka på knappen menar jag och rösta på sig själv. Det blir väl så ändå. Men jag tänker det som jag oroar mig över här, det är att det är vid lunch. För så fort man har någonting klockan 12 exakt, då ska det ingå lunch, eller hur? Man har jobbmöten vid lunch. Då är det någon som, då bjuder man på lunch. Har Andreas Norlén köpt in och gjort en massa grynkorv här nu som man bjuder på i riksdagen? Jag hoppas det. För först och främst är vi människor liksom. Och ska man jobba på tom mage, tror inte det. Ska man stressa? Det kanske sitter någon och stressar nu. Som dyker upp med flottiga fingrar och ska trycka på knappen här vid 12 alltså. Det kan ju, eller Nooshi Dadgostar och gänget, de har liksom klämt någon sån god kebabrulle innan eller så. Eller dyker upp med en langos, vet du. Någon sitter där och dyker upp med en langos och alla blir så här. Det var länge sedan jag såg en langos, det har jag inte sett sedan 89. Kanske har Andreas Norlén fullt skår nu liksom och säga att alla sätter sig ner med grynkors flottiga fingrar vid 12 för att kunna rösta statsministeromröstningen. Inte så spännande. Du, nyheter och väder vid 12 får vi i alla fall. Creedence om en stund. Här är Taylor Swift och Shawn Mendes.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
7: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
6: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
7: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
6: Välkommen till Elon i Vara.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
10: Din lokala Excel byggbutik
11: i Nossebro,
10: Lidköping, Vårgårda
11: och Herrljunga.
12: Kap, svet, slip och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Hej, Rasmus från Villa Lidköping. Imorgon möter vi Sandviken hemma i Sparbanken Lidköping Arena. Matchstart 2015. Köp dina biljetter på vlbk.se/biljetter.
16: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurvor, det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.

0: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
9: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
13: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripne uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

under my soul. You make me wanna blue. Några minuter över 12, en god lunch. Och 2005 så träffades Grynkorvens vänner för första gången. Det var på Stadshotellet i Skara, det 20 oktober. Knökfullt enligt uppgift. Så att det, just, jag har ju faktiskt glömt av. Ja, okej. Okay. Jag ska köra den här nu, tänkte jag. Alltså, lunchkristallkulan. Vad blir det till lunch då? Ja. Det är inte så spännande. Det är lika spännande som statsministeromröstningen just nu. Jag tänker att det blir grynkorvslunch med gräddig löksås, potatis och lingon. För du vet, den här milda smaken av grynkorv gifter sig perfekt med en söt och mjuk löksås. Och till detta så får vi syran från lingonen och grädden också. Klassiskt. Det kan aldrig vara för lite grädde. Grädde räddar. Grädde är livet. Det är vårt gemensamma blod. Grädde, tycker jag. Det var stora ord kanske. Du, här är Secrets med Ellen Krauss på 3B.

Den här kunde ju Johnny Tillotson betala hyran med, absolut. Poetry in Motion. Sen fick han inte så värst många fler hits egentligen. Men du hör den på Radio 3B efter Ellen Kraus Secrets. Jättegod lunch och grynkorv, lite mer grynkorv. Alltså Kajsa Varg. Det är sån här, du vet, hon var ju hushållerska och författare, släppte kokböcker och sånt där under 1700-talet och är omskriven. Bland annat för sin sägning, man tar vad man har, som Kajsa Varg sa. Nej, det sa hon inte. Hon sa, man tager om man så haver. Det är ju en väldig skillnad. Man kan inte lägga i vad skit som helst, det funkar inte. Ändå var hon inne och pilla på grynkorven, vet du. Ja, Kajsa Varg, hon slängde in russin i sin. Fick man tag i det på 1700-talet, tänker jag. Det var ju, måste vara, njurtalj och får och oxlever skulle det vara. En Stockholms edition utav den goda grynkorven, så kan vi inte ha det. Så sa hon i alla fall. YouTube dyker upp i musiken och frågan är var någonstans i världen de dyker upp nästa år när de kör sin monsterturné. Det är sånt vi inte vet. Det står skrivet i sena fortfarande. Är det fredag?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
12: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm med experten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
20: Ja.
19: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
20: Ja.
19: Har du bokat in grussläpet?
20: Ja.
19: Har du balanserat dem där?
20: Ja.
19: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
20: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
21: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
24: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Ah,
26: ja, hopp. Där
0: Där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
26: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar.

You two, ja, still haven't found where I'm playing nästa år också. Vi får se vad de dyker upp någonstans. De måste till Göteborg nu. Det var, de har inte varit där på förfasen sedan 2009. Det funkar ju inte. Kygo, Khalid och Griffin fick du innan dess. Till lunchen, du, här är en grej som jag inte hade en aning om. Vi vet ju att jorden rör sig oregelbundet. Och det här ställer till saker och ting med tider och sånt. Vi har ju skottår till exempel som är inför då. Då är det 29 februari plötsligt, vart fjärde år. Det känner vi till. Men visste du att på sekundnivå finns det något som kallas för skottsekund? Ja, det här är ju en viss typ av människor som är väldigt nördiga som ägnar sig åt det här. Men experterna, de har alltså möte typ idag i franska Versailles. Generalkonferens för mått och vikt. Generalkonferens, det låter ju nästan, smäller nästan högre än en statsministeromröstning, eller hur? Men där diskuterar man hur skottsekunden ska försvinna. Det här, vad är detta då? Ja, men alltså, vid 27 tillfällen sedan 1970-talet någonstans där så har man lagt till en extra sekund på världstidsklockan. Bara för att hålla allting i schack. Man tänker sig, varför gör man det? Det måste ju vara otroligt nördiga människor som säger så här, men känns det inte som att urledar tiden? Jo, men en sekund hit och dit. Så förmodligen ska man ju bestämma sig för att skita i den sekunden. Rätt upp och ner, och det ska tydligen. Vi kommer inte märka någonting i detta. Kommer vi att starta galor för att återinföra? Vi vill ha tillbaka vår skottsekund. Tror inte det. God lunch.

Emmylou Harris efter Maroon 5's Sugar på Radio 3by. Nu vet jag att Marcus och Elin, mina morgonkollegor, de är tillbaka imorgon. Blir det fräckisar förresten? Skicka nu fräcka historier. Bra bit under bältet. Skicka till i fotknölsnivå ska det vara, tycker jag. Skicka bara info@radio3by.se så har Elin lovat att läsa upp det där. Men just nu så är de i Alingsås idag. De är där på så gruppbesök och bara hänger ihop, för jag tror Marcus bil var inne för däckbyte och sånt, så då hänger de. Då kan det väl Marcus och Elin, om ni ändå går där nere, tänker jag, vid Åmanska parken och centrum ner mot Nol Haga parken under Lights in Alingsås, 4 kilometer med en grynkorv i näven. Bara göra det och kontemplera över livet. Det är väl inte dumt alltså. Så den håller på Lights in Alingsås fram till och med 1 november. I majslabyrinten är det dörläskigt just nu i Tråvard. Fredag, lördag, söndag 11-18. Inga hundar, därför att de skrämmer slag på. Det är för mycket, det är skelett och grejer där, va? Hundar och ben, det vet vi ju själva hur det blir. Majslabyrinten i Tråvard öppen fredag, lördag, söndag 11-18. Men Halloween-upplaga, så är det. Här är Lady Gaga. Like

Emilia, Big Big World. Ja, men tricket med grynkorven är väl att du inte ska koka den för hårt. Den ska liksom sjudas så att inte skinnet spricker. Så där, det är ju det som är hela tricket faktiskt. Visste du det att förr i tiden, i den äldre tradition, då saltades och torkades grynkorven också. För då höll den ju över sommaren. Himla smart grej. Så man fick liksom en form av västgötta salami, skulle man kunna säga då. Eller du, tidsmaskinen tänkte jag vi hoppar in i. Dagens datum, alltså 15 oktober. Något år, ingen aning om än. Men vi hoppar in i tidsmaskinen en bit efter ett. Nyheter och väder också får vi. Ja, det är Def Leppard.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart.
2: Bra, då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän, dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag.
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
13: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Dags att se över elavtalet.
17: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
16: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
17: Enkelt och nära.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
20: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing. När det ska synas på riktigt.
24: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
25: Saknar du drag? Lovene Bil monterar dragkrokar.
26: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet i måndags kväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Platters, Twilight Time, några minuter över ett. Denna grynkorvslunch, hoppas jag den är god. Ah, vad var det vi fick höra igår? Nya The Challenge. Om några veckor premiär på TV4. Med den nya härliga serien och allting gick åt helsike. Vad var det som hade hänt egentligen? Jo, men det här med AI-agenter. Det har vi hört om att det är lite dåligt. Det är väl därför de har tryckt på den stora pausknappen, va? För att AI-agenter får egen feeling. Och det var ju så. De hade använt det här Mastiff, produktionsbolaget. Så hade använt en AI-agent och typ hjälpa dem att redigera. Nu fick den egen feeling helt enkelt och tog bort original och allting utan möjlighet att återställa det här. Så nu måste man ju spela in allting igen. Vilken otrolig dålig grej. Den fick liksom en egen agenda på något sätt. Snacka om dubbelagent i det läget. Men samtidigt kanske gött att ha något att skylla på. Alltså tänk att skylla på en AI-agent när du skrapar upp de nya vinterdäcksfälgarna på en hög trottoarkant. Va?

tror mycket mer. Miss Li X, eller som den hette innan, Twitter. Nej. Du, för dig som känner dig uppstressad av SVT:s den stora älgvandringen och känner att det här går ju för snabbt, det funkar inte, jag klarar inte av, jag blir stressad av den stora älgvandringen. Det är för mycket horn, för mycket klövar i skit, jag orkar inte med det. Då kan du kolla på SVT:s nya, faktiskt storsatsning. SVT:s nya, den stora regeringsbildningen. Det är ju riktigt slow TV. Eller? Du, jag tänkte vi skulle hoppa in i tidsmaskinen dagens datum, ett gäng år sedan. Vi tar det alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt.
3: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn.
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dagsgårds fabriksbutik.
4: I Källby.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
6: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet, så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: I stugorna. Nu var det bredvid Sergen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Vilket jävligt grynkorvssväng det är över Lambrettas Bimbo efter Chris Isaak. På Radio 3B, nu... Tidsmaskin! Ja, jag tänker... Det är det vi hoppar in i tidsmaskinen. Dagens datum, 15 oktober 218 före Kristus. Nu inser jag att det är lite riskigt här, att inte datumet är exakt, men strunt i det. Här befinner sig Hannibal Barca, general för Kartago. Han har tröttnat på romarnas förtryck och bestämmer sig för, dessutom är Barca, som han heter i efternamn, det betyder blixt. Han bestämmer sig för att piska lite romerskt ass. Så han står i Spanien och tänker sig, vi tar oss över Alperna. Så det gör han, ihop med 46 000 soldater, 7 000 hästar, och nu kommer det 37 krigselefanter. Från Kartago som var i norra Afrika. Det här var en liten nätt elefant som man kunde ha med sig. Lite, det var lätt att träna och så. Så han dyker ner mot Rom, mot de här romerska soldaterna, och deras hästar stegrar sig och blir helt galna bara vid

åsynen av dessa krigselefanter. Nu var det inte helt liksom bara tada, som en ballett att ta sig ner, utan han tappar ju faktiskt 20 000 man, lite snöstormar och sånt, och några elefanter strök med alltså. Men han kommer ner dit och gör sitt jobb, och det här slaget som han alltså vann, det är fortfarande studeras ju av historiker och astronauter, och nej men alltså av arkeologer. Vilken väg tog han? Man vet inte det riktigt. Men förmodligen tog han ett pass, en väg ner mot Italien, som än idag är sådär otroligt. Där ska du alltså kunna klättra. Hur fasen fick han plats med sina elefanter där? Visst är det häftigt? Så där var vi då. 218 före Kristus, när Hannibal gick med de 37 elefanterna ner och piskade upp Rom. Så var det. Jag hoppar in tillsammans med dig, hoppas jag, imorgon i tidsmaskinen igen.

Emerald Eyes, Alex Warren på Radio 3B efter Elton John's Circle of Life. Ja, men allting kommer tillbaka och går runt och man flyttas ner ett pinnhål eller upp beroende på hur man ser det. I veckan fick vi veta att Jessica Springsteen och hennes Nicola Philippertz, de är båda stjärnryttare också. Springsteen, ja precis, hon är dotter till Bruce. Hon ska ha bebis. Och han ska då bli morfar Bruce för första gången. Morfar Bruce, the boss. Morfarbossen helt enkelt. För farfar har han varit några år, men nu blir han morfar. Och man kan ju tänka sig att han har en del att ösa ur sin egen låtskatt. Man ska göra vaggvisor för det här lilla fjuniga, väldoftande babyhuvudet så småningom. Att han lutar sig fram med en sån här mjukt strängad nylongitarr och så köra liksom vaggviseversionen utav den här kanske. I'm driving in my car. Eller kanske inte den.

Billy Joel, My Life efter Bruce Springsteen, morfar Bruce. Om några månader då, det är ju viss leveranstid på bebisar. Det är ju det som att det här blåmärkta postföretaget till exempel skulle kunna stå för det. Det är ju en lång leveranstid även där i vissa fall. Jag vet att Elin nu har fått kriga lite grann och så. Men det löste sig för de var trevliga till slut när man pratar med en riktig människa. Det är alltid så. Du har nu en vacker grynkorvens dag. Och det är så att ni till middag liksom, så står du där och så steker du grynkorven så att den får en perfekt lag och pang så spricker skinnet. Och det bara stänker ner på den där nya tapeten som ni slet med igår kväll. Ja, men du vet hur sambon kommer hem och bara, vad fasen har du gjort? Då tycker jag att du får göra som TV4 gjorde nu när de ska lansera sin The Challenge. Snacka om utmaning. Det var en AI-agent som hade raderat hela den nya serien. Skyll på AI-agenter, det tycker jag. Nyheter om VD2, så kommer Camilla Milton. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
3: Enkelt och nära.
4: Fordonstekniker sökes. Bara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
8: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
17: Julbord på Götala herrgård i Skara, från den 27 november.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Vara entreprenad växer. Därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
20: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
21: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
22: Hej, Vedens gräs här.
23: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
22: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmatta nu.
23: Beställ på vedensgräs.se.
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden.
0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet i måndags kväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi har en gråmulen torsdag med friska vindar från sydväst som längs västkusten kan vara hårda. Och som mest upp mot 14 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

känner du vad mysigt det blev nu den här eftermiddagen? Fick en riktigt härlig start med hjälp av Stella Lefty och hennes Boston. Ja, nu har klockan passerat 2 och du är hjärtligt välkommen att följa med här nu under eftermiddagen. Camilla heter jag, finns här som ditt sällskap mellan låtarna. Ska bli lite Bob Dylan, vi ska lyssna till Teddy Swims och Fool's Garden släpper vi fram också. Här är lite skön låt ifrån 90-talet som du ska få sjunga med dig. För du vet väl att vi mår automatiskt lite bättre när vi sjunger med.

Ja, visst fick vi oss en liten sån tillbakaåkning här nu till de där härliga stunderna när Lee Hazelwood och Susie Jane Hockham sjöng om Summer Wine. När man kanske satt där under sommaren och tittade ut på vattnet vid någon klippa, drack lite sommarvin, hade en härlig stund. Mm, hur ska vi applicera det då nu på hösten? Hur ska vi hitta samma goa känsla? Ja, kanske får vi anamma att det är skördetider. Kanske ska du ta dig till Tidaholm i helgen och till Slottsparken där vid Heliden slott. För där ska det nämligen vara skördemarknad. Kan det vara någonting som får dig att känna samma grejer? Eller är det en brasa vi behöver, va? Det har ju blivit så himlans kallt nu. Oh, en brasa, det är mysiga grejer. Du får byta klippan mot en brasa istället. Och så något gott i glaset, eller koppen. Brasa, vad är det du?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar, häng med!
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
14: Ja.
13: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
14: Ja.
13: Har du bokat in grussläpet?
14: Ja.
13: Har du balanserat dem där?
14: Ja.
13: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
14: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
15: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
17: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
19: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
20: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
21: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
0: Anton Kivele, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Teddy Swims med Guilty. Ja, visst har han en fantastisk röst, den här sångaren. Du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Vi finns här som ditt härliga sällskap när vi tar och spanar in vad som händer ikväll och i helgen. Vad ska du ta dig av?

Susanne Alvengren, när vi rör varann. Och vet du, medan våra politiker håller på för fullt och jobbar på hur de ska hitta en lösning på hur det landet ska styras framöver de kommande 4 åren, ja, då kan vi underhålla oss med lite annat så länge. Vi låter dem jobba med sitt och så, ja, kan vi underhållas med att gå till en kulturfestival till exempel den här helgen i Alingsås. Måling Nell kommer dit. Lonely Deer också, han är ju grym också. Det blir cirkusar och workshops och en massa annat. Ja, så vi har att göra.

Like a Rolling Stone, musik ifrån Bob Dylan som är på väg mot Sverige. Ja, kanske inte har börjat resan riktigt än, men på måndag då kommer han och spelar på Scandinavium i Göteborg. I fjol var han ju i Stockholm för en spelning, så den här gången fick det bli istället västkusten. Ja, det är ett par år sedan nu som han släppte sin senaste platta, Shadow Kingdom, i samband också med att han kommer till Sverige. Så kommer man också på Miva Fine Art Gallery ställa ut flera av hans konstverk. Han är också bildkonstnär. Han har gjort en hel del teckningar av olika slag som kommer att

0: Reklam.
1: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
2: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande eldshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Hej, Rasmus från Villa Lidköping. Imorgon möter vi Sandviken hemma i Sparbanken Lidköping Arena. Matchstart 2015. Köp dina biljetter på vlbk.se/biljetter.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.

0: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
11: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Tillbaka till musiken.
13: Radio Treby.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest mulet även om molntäcket tillfälligt kan lätta på sina håll. Upp mot 14 grader och ganska blåsigt. Friska vindar som längs västkusten kan vara hårda. Och imorgon fredag så rör sig en front långsamt österut över oss och det ger mycket moln samt regn eller skurar som på sina håll kan ge ganska rikliga mängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lisa Miskovski, Brand New Day. Hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Alltså i morse när jag var ute och gick så såg jag att de här löven som vi har där ute nu, de är ju otroligt vackra nu. Med de här färgerna, du vet, när de har blivit alldeles röda så är det så gulsprängda ådror i dem. De är så vackra. Och så vill man bara fånga det där fina, ta med det in och så, ja. Så torkar de och krullar ihop sig illa kvickt och det är inte riktigt samma sak längre. Vi får gå där ute helt enkelt och beundra den vackra hösttid som är nu med alla dess färger.

hade vi Maria Jane Smith med Adrian i Radio 3B. Ja, du, vi ska fortsätta bjuda dig på god musik. Det ska bli Håkan Hellström och även en brittisk artist som har haft problem med biljettförsäljningen de senaste tiden vad gäller AI-bottar. Det där krånglar till för oss det som vill gå på konsert. Nu tar vi och släpper fram det amerikanska bandet New Radical som kom i slutet av 90-talet. Och det här, ja, det var deras debutsingel You Get What You Give som toppade listan runt om i världen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
8: Paroi,
9: din lokala drivkraft.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. Elsuven Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trå är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Götsare var, hej på er.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
22: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Pripps bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.

0: din vattenmagiker.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Mix Where is my husband med Ray här i Radio TV. Hon ska göra en spelning i London nästa helg, men det har varit ett tumult här nu inför denna spelning. Och detta på grund av AI-bottar. Alltså när man kunde förregistrera sig för att köpa biljetter till den här spelningen, en arena alltså som tar 5000 personer, så kom det 1,8 miljoner förhandsregistreringar. Och det är alltså inte 2 miljoner människor som vill gå på den här konserten. Utan det är en massa AI-bottar som har alltså anmält förhandsregistrering för att kunna köpa biljetter och kunna sälja dem vidare då till folk som vill ta ut mer pengar för biljetterna helt enkelt. Någonting som Ray är väldigt emot. Hon tycker det är väldigt viktigt att hennes fans kan köpa biljetterna till vanliga ordinarie priser, så att hon säger att jag vet inte vad framtiden innebär för biljettförsäljning, men den här upplevelsen har verkligen öppnat mina ögon. Det här, ja, det går åt fel håll kan man säga. Någonting måste göras mot alla dessa AI-bottar som används alltså i fel syfte, som trissar upp priserna för artisters konserter. Så nu kommer alltså Ray's team att sitta manuellt granska registreringarna. Det lär ta tid.

The Things We Do For Love med 10cc här i Radio 3B. Ja, nu är det ju faktiskt de där tiderna då vi ser mer på film, och det är frågan, vad skulle kunna få dig att gå till en biograf och titta på filmen istället för att göra det hemma i tv-soffan? Mm. Vad ska det vara för en film som kan locka iväg dig till en biosalong? Det är den stora frågan det. Ja, Lidköping Folkets Hus, de har ju brottats lite grann med nedåtgående siffror vad gäller publiken. Och det är inte bara de, utan många biografer har ju pratat om det här de senaste åren. Det gäller att vi går på bio för att de inte ska få lägga ner. Och just i Lidköping säger man att varje invånare behöver gå 2 gånger per år för att de ska kunna få finnas kvar. Då är frågan, vad är det för en film du kan tänka dig att se som får dig iväg till salongen?

Där hade vi slutet av sommaren med Molly Sandén. Du lyssnar till Radio 3B. Nu är det full fart mot fyra snåret här. Vi ska släppa fram lite nyheter, lite koll på vädret också. Hoppas att det kommer en stor sol och lyser upp hela helgen för oss. Nu sjunger musik från det brittiska bandet Yes som underhåller oss speciellt under 80-talet.

0: Reklam.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
9: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
10: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
16: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
19: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
5: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Jag är Tess Märke från Alcazar.
6: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
5: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
6: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
7: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth...

0: Där hörde ni Everybody med Backstreet Boys. Och ni är varmt välkomna till Radio Varan 87,8. Idag är det den 15 oktober och vi kommer få höra massor om yrken här i programmet de tre kommande timmarna. Vi ska bland annat få lära oss om hur man övervintrar bin, snabba däckbyten och vad som är så speciellt med den där ugnen i allerköket här i Vara.
1: Precis, och däremellan ska vi få höra massa bra musik också. Och jag vet att många av oss har valt ut låtar med lite jobbtema också. Vi får inte heller glömma att vi som är i studion idag heter Klara,
0: Ida
1: och Victoria bakom spakarna.
0: Ja.
1: Och vi ska ta en låt nu som, ja, vi kanske är lite långsökt, men vi tycker att det är ett jobbtema. För den handlar om en person som jobbar som popstjärna, fast bara i smyg. Här kommer The Climb av Miley Cyrus från Hannah Montana The Movie.

0: Det där var då The Climb av Miley Cyrus. Och Ida, när jag säger skolmat, vad tänker du på då?
1: Ja, men då tänker jag på massa processad mat. Liksom typ friterad fisk och chicken nuggets. Nej, usch.
0: Alltså då har vi gått på helt olika skolor. Vi fick inga chicken nuggets, inte vi. Vi fick diverse konstiga böngrytor som var mer en konsistens överlag kan man säga.
1: Ja, men det känns ju som att de liksom försöker inkludera hela kostcirkeln.
0: En och samma soppa.
1: Ja, och så här, det ska vara nyttig mat, men
0: Nej,
1: nej.
0: jag tycker så här, det nyttigaste var väl salladsbordet kanske.
1: Men det är också någon röra. De slänger allt i en och samma bytta.
0: Ja, förutom då matsalens guld, de rivna morötterna.
1: Ja, varför kan de inte göra mer sånt? Alltså ha gurka, majs och morötter. Separat liksom.
0: Behöver inte vara svårare än så
1: Nej.
0: liksom. Och på flera skolor nu har de ju börjat med en ny grej att de typ alltid serverar liksom köttbullar och pasta och sån typ neutral mat som alla barn tycker om.
1: Det visste inte jag. Men det är ju jättesmart, för då får ju barnen i alla fall i sig någonting så de orkar med skoldagen.
0: Ja, och då kanske man också vågar prova den andra maten om man liksom vet att det finns något man blir mätt på.
1: Ja.
0: Ja, vi som vart skolelever, det är vi fortfarande, men för inte så himla länge sedan, vi har ju mycket att klaga på och maten hörs ju. Men hur är det egentligen att stå bakom i köket och laga maten? Det har vår reporter Marcus gett sig ut för att ta reda på. Varje dag måste skoleleverna få en näringsrik och god mat för att klara av skoldagen. Flera hundra portioner måste lagas, sallad måste förberedas och specialkost ska ju också finnas. Hur är det då att jobba i ett skolkök? Vår reporter besökte Alléskolan i Vara för att prata med skolkocken Peter Johansson.
1: Radio Varan 87,8.

0: Nej, jag trodde någon skulle få släppa in dig. Ja. Det var det ingen som gjorde.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
2: Trevligt. Ha?
0: Du kan få följa mig i köket här.
3: Ja, du ska
0: få dra lite bättre koll.
1: Hallå, hallå.
4: Hej,
1: Hans. Ja, men trevligt. Hej, Marcus.
5: Vem står med idag?
4: Peter Jansson.
1: Du jobbar då i ett skolkök.
4: Ja.
1: Hur är det?
4: Väldigt trevligt då. Alltså. Just i varor har vi väldigt hög kreativitet inom ramen för en satt meny. Nej, men som vi börjar nu på morgonen, baka lite bröd, gör i ordning maten och så kommer matgästerna vid 10.45 börjar de komma. Uppe till 1. Sen är det städ och disco och sen förbereder för dagen efter det.
1: Matsedlarna som sätts ihop, hur ofta ändrar man på dem?
4: Vi sätter varannan var tredje månad och då jobbar vi hela kostenheten. Då. En representant för varje kök kör vi igenom en par månader i stöten och så bestämmer vad vi ska ha då. Så det är ingen återkommande mat, även om många maträtter är återkommande.
1: Vad tycker du är det svåraste med jobbet?
4: Få till lagom mängder med allting så man inte gör för mycket eller för lite mat då.
1: Hur många portioner per dag lagar du ungefär?
4: 500 ungefär. Det är ju stor skillnad på åtgången på olika maträtter. Men man får försöka variera så att man ser att det blir ätet ordentligt ändå. Genom alternativrätter och tillägg andra grejer. Då, så att...
1: Vad är det roligaste med jobbet?
4: Ja, men alltså det är ju fortfarande... Det är ju detsamma men ändå utvecklande hela tiden då. Får prova nya saker, man får testa nya recept och så får man konstant jobba med det man har och det som finns då. Så att, och det är ju inte så stor skillnad från att jobba på en vanlig restaurang för där är det ännu snävare budgetkrav då. Så att, det är nog lättare nästan här att få hitta på nya saker.
6: Idag bakar personalen bröd till soppan. Bröd och skära grönsaker delas upp i olika rum och görs först på dagen.
7: Ser den blöt degen eller?
8: Ja, den var lite blöt.
7: Ja, den var bra. Fusten med lite olja bara. Ja,
6: Peters kollega rullar ihop bröden. Vad det är för bröd vet han inte riktigt.
4: 25 minuter brukar jag baka ut en sån på.
7: Ja.
4: Om du inte känner en stressad eller så.
7: Nej. Jag kan se vad Peter säger.
4: Det är nog bara ett klassiskt matbröd med lite...
7: Det är morot i
4: sig. Med lite potatis och morot och grovmalet rågmjöl.
6: Vi fortsätter med en rundtur runt köket. Och där stannade vi vid kombiugnarna.
4: Och sen har ju vi satsat det här köket på rationalugnarna och Ivarion då. Så det här är iKombi Pro-ugnar då. Så de här har väldigt många förberedda program. Så du kan få en väldigt bra resultat i de här då. Så jag räknar på de här när vi gör pannbiffarna så får vi kanske en vätska. Kanske 5% ur de här ugnarna. Medan kanske 30% i den vanliga ugnen. Om man gör på fel sätt. Så det blir bra resultat i andra olika saker där då. De har ju ett pizzaprogram till exempel. Då kör den upp temperaturen till 300 grader. Då stoppar du in pizzorna och sen stänger den av fläkten. Och bara låter det vara varmt så inte pålägget blåser bort till exempel. Så många sådana här väldigt finesser i de här ugnarna då. Så det är väldigt bra grejer det här då. Så. Och även om de är dyra så känner jag att man sparar både tid och pengar på dem. Nu är det tredje året här tror jag, både i detta köket sen vi renoverade. Så att det är, nej, de här är riktigt bra. Och inget princip har krånglat sen vi skarta här heller. Så att...
6: Entusiasmen över ugnarna fortsätter. Men Peter går vidare i köket till de andra maskinerna.
4: Ja, det är ju steamkittlar. Jobbar ju med ånga inuti. I ett tryckkärl då. Och så ett stekbord, det är ju bara en jättestor stekpanna. Och sen har vi Ivarion då. Så att det är en kokryta, fritös, tryckkokare och stekbord i ett. Så man kan liksom välja vilket man vill köra just då. Så idag ska vi köra soppan i den då. Så att det som ska bli dagens lunch idag här. Kycklingfärs och kål.
6: Kycklingfärsen började rivas upp och hällas ner i en bunke. Nu var det dags att börja laga maten. Först ut är kycklingfärsen som ska stekas i Ivarion.
4: Det är nog alltså att behöva vara kreativ då. Alltså. jobbar på alla kattställen så är det ju en satt meny som du verkligen har hela tiden att förhålla dig till då. Här får man ju verkligen freebasea lite med grejer.
1: Det blir väldigt immigt.
4: Ja, det brukar vara bra att ha sig glasögon när man kör denna. I alla fall till en början på dagen här.
6: När maten började lagas blev tempot högre och fokuset större på maten. Då kände jag att det var dags att tacka för mig.
4: Jag jobbar lite då.
1: Ja, men tack så mycket.
4: Mm. Bra.
1: Och lycka till.
4: Ja.
2: Ja, det där var då vår reporter Marcus Holback. Och nu kommer en låt som jag vet att han gillar, nämligen Work av Rihanna.

0: Det där var alltså Marcus favoritlåt Work med Rihanna. Och du, Klara, om du hade fått byta jobb idag, vad hade du velat bli?
1: Oh, jag hade nog velat bli tågvärd.
0: Oj, det var otippat. Du vet, det är en jättelång utbildning, va?
1: Är det?
0: Ja, för att, alltså, du måste typ gå igenom någon psykologutbildning. För att du kan ju inte stoppa tåget om det hoppar runt något djur eller en människa.
1: Ah, nej, jag menar att konduktör, alltså den som går och tar biljetterna bara.
0: Ja, du tänker så.
1: Ja, sån som blippar biljetter, som vill jag vara.
0: Ah. Ja, den utbildningen har jag ingen koll på. Men någonting jag har koll på, det är att bagare, svetsare och marinbiolog, det är några av yrkena som grästorparna skulle vilja bli om de fick byta jobb.
2: John Ivarsson. Jag jobbar som elektriker ute på Nordsjön på oljeplattform.
3: Det låter som ett spännande jobb.
2: Ja, det är så mycket jobb som helst.
3: Ganska ovanligt ändå.
2: Ja, man tar ju helikopter till jobbet varje dag.
3: Ja, det är inte alla som gör. Om du fick välja något helt annat, vad hade du valt då?
2: Bagare.
3: Det är ett drömjobb.
2: Ja.
4: Mikael Söderstedt heter jag. Jag är pensionär, ja.
3: Men när du jobbade, vad jobbade du med då?
4: Jag körde ambulans i Trollhättan i 35 år.
3: Om du fick drömma fritt och välja vilket yrke du vill?
4: Detsamma. Väldigt bra arbetskollegor och bra jobb. Och hjälpa människor, det är det som har varit det bästa med mitt jobb.
5: Elis Sandberg. Jag är egenföretagare, musiker närmare bestämt. Brödfördan kommer väl från mycket företagsevent och sådär och spelar covers och sådär. Men sen så gör man en del originalmusik också. Men kanske någon typ av, ja, fortfarande egenföretagare fast kanske syssla mer med trädgårdsarbete på något vis. Eller så här grönsaksproduktion kanske.
6: Det är Oktay. Jag jobbar i Grästorpsbizarrie. Jag har jobbat som svetsare tidigare, så jag jobbar väl som svetsare igen. Mm. Ja, inte på direkten så nu när du frågar, men och visst, varför inte? Lastbilförare kanske?
7: Annika Elving på NLTs Grästorpsredaktion. Jag är lokalredaktör i Grästorp. Då skulle jag bli marinbiolog. Jag tycker det är jättespännande med havet och allt som finns i havet. Men jag skulle också gärna gå tillbaka till mitt reseledaryrke. Jag har jobbat en del som reseledare. Det är otroligt roligt. Men sen tycker jag hemskt mycket om mitt jobb som jag har också. Så jag är nöjd.
8: Du står här med Josefin Jansen. Jag jobbar i en skobutik i Grästorp. Då kanske jag hade ju en barndomsdröm att bli polis. Ja, tanken skulle kanske finnas där att skola om sig då. Men det är inte aktuellt som det är nu. Men att den tanken lever kvar.
9: Oskar Enström. Jag pluggar och jobbar på Bauhaus.
3: Då pluggar du antagligen till någonting och har ett yrke som du drömmer om.
9: Ja, jag ska bli internationell account manager.
3: Vad gör man då?
9: Man har hand om nyckelkunder i ett företag, framförallt internationellt då. Så mycket import och export och sånt.
10: Pia, idag jobbar jag som elevcoach på Centralskolan. Jag tror inte jag vill byta jobb faktiskt. Jag tycker mitt jobb är väldigt roligt.
3: Tycker
10: jag. Ja, det är jag faktiskt. Så jag tycker det är bra.
0: Reportrar på plats var Adde Jansson, Marcus Holback och Atle Tjeck Karlsson. Radio Varan 87,8.
1: Ja, och Ida, du har ju faktiskt gjort ett ganska intressant karriärbyte nyligen. Vill du berätta?
0: Ja, jag är ju då utbildad frisör, men nu pluggar jag ju till radiojournalist.
1: Och hur kom det sig att du ville bli frisör?
0: Alltså, det här är en lång historia. Jag tänkte när jag sökte gymnasium att jag ville ha ett tryggt och säkert jobb som jag kunde jobba med i framtiden. Och så var jag så, okej, då blir det frisör. Och så var det så att jag skuggade på en gymnasieskola. Och kom hem därifrån och hade en helt annan uppfattning och så. Nej, jag ska inte alls bli frisör. För att det jag hade fått göra den dagen var typ så fläta ett hår på en docka. Det kan väl vara en som helst, tänkte jag. Och sen efter det så var vi på någon så här grannträff. Och då snackade min pappa med min granne. Och han sa att, men jag har ju en frisörlinje. Och den ska du gå på för att du kan banne mig inte allt. Så blev det. Shout out till min granne.
1: Ja. Men när bestämde du dig för att du skulle bli något annat?
0: Det var väl i slutet där av trean på gymnasiet när jag kände att nej, men det här är inte tillräckligt kul för alla timmar att stå i en salong.
1: Nej. Och hur kändes det när du till slut tog det steget?
0: Det var lite läskigt med tanke på att jag hade inställningen att jag ska ha ett fast jobb när jag går ur gymnasiet. Och nu har jag ju inte det. Så lite läskigt.
1: Men vad har du för råd till andra som känner att jag kanske inte vill hålla på med det jag gör just nu. Jag kanske vill göra något helt annat.
0: Men kanske ändå våga. För då gäller det ju att tänka att nej, men du kanske inte når ditt mål. Alltså det vet man ju aldrig. Jag vet ju inte om jag blir radiopratare. Who knows? Men oavsett så har jag ju fått ett roligt år här på folkhögskolan.
1: Precis.

0: Det där var då Work Hard, Play Hard av David Guetta. Och Ida, har du några allergier?
1: Nej. Eller, pollenallergin om den räknas. Räknas den?
0: Ja, jag har väl. Alla har väl en liten släng av pollenallergi.
1: Ja, men det blir så här torrt i öronen. Eller inte i öronen, i ögonen, hallå. Och näsan, den börjar rinna. Oh, det är inte nice.
0: Inte hemskt. Speciellt när det är på våren när man liksom vill ut och springa över fälten och så bara, nej, jag kan inte. Jag kan inte andas längre liksom. Suger. Men en allergi som jag tror suger ännu mer är glutenallergi. Det är nog den allergin jag inte hade kunnat leva med. Liksom, allting jag tycker om i den här världen i princip har med gluten att göra. Alltså bröd,
1: croissanger,
0: tårtor,
1: pannkakor,
0: pasta.
1: Ja, listan är lång.
0: Vi kan hålla på hela dagen. Men det finns ju en sak gemensam med alla de här glutenprodukterna som jag har förstått det. Och det är ju att det är spannmål. Det är spannmål.
1: Mm, ja.
0: Så typ korn, vete, havre, råg tror jag. Nu pratar jag om saker jag inte riktigt vet om. Men det finns experter här ute, det vet jag. Det finns även experter på glutenintolerans. Det är inte
1: vart finns de här experterna på spannmål då?
0: Ja, de finns ju på Varaslättens lagerhus.
1: Såklart.
0: Ja, och där har våran reporter Lena varit och hälsat på faktiskt. Så vad händer egentligen inne i de stora spannmålssilorna i Vara? Och vad krävs för att vetet från åkern ska kunna bli mjöl till våra bröd? Vi följer med in på Varaslättens lagerhus där en före detta undersköterska har hittat ett helt nytt yrke.
2: Stora höga silos som är rostiga.

0: och gråa. Och hade det här varit en mörk natt hade man blivit lite rädd.
1: Man känner sig ganska liten när man går här i Malla.
0: Man känner sig otroligt liten.
1: Jag vet att toppen är 55 meter. Och det ser ju ut att vara så himla mycket mer. Annars går man in i den här luckan då. Så den vågar vi inte öppna nu. Då är det städjobb.
0: Är det så lätt så att man bara bryter på de här röda stakarna? Eller måste man ha en nyckel också?
1: Nej, det är inga nycklar. Det är låst område på kvällen.
0: Ja, då ska jag hålla händerna ifrån
1: det. Ja, det går nog att bli levande begravd, det tror jag, om man öppnar här. Ja.
0: På den annars så platta Varaslätten sticker lagerhusets väldiga silor verkligen ut. Hit kommer lantbrukarna med sina skördar som ska kontrolleras, lagras och så småningom skickas vidare. Och den som har koll på spannmålets kvalitet, det är Evelina Jonsson, labbansvarig här på lagerhuset i Vara.
1: Nej, men jag halkar väldigt mycket in här. Jag jobbar som undersköterska innan. Och kände att nej, men nu vill jag lära mig något helt nytt. Så då var det ju liksom att jobba med något jag inte kunde.
0: Jag ska få följa med Evelina genom labbet och se vad som händer med spannmålen från det att en lastbil kommer in med sin skörd.
1: Vi står ju faktiskt där första stationen är, så att säga. Det är bra han kom här nu. Han kör ända fram till stopplinjen. Så vi kommer dra ut den över släpet, sticka ner den på lite olika platser så vi får in ett prov från hela ekipaget då, som ett bra samlingsprov där vi får in typ 2 kilo. Just nu är det mest havre som kommer in, en del vete också, det kommer åkerböna nu också.
0: Från lastbilen sugs ett väl blandat spannmålsprov in i labbet och nu börjar Evelinas arbete med att undersöka rassets innehåll och vilken kvalitet det har.
1: Det första vi gör är att kolla så att det ser fint ut. De flesta parametrarna får vi ju reda på via våra analyser, men just hur det ser ut och hur det luktar, det får vi kolla det första. Oj. Här sitter vi med lampor, ibland förstoringsglas och pincetter. Mm. Sitter vi och räknar sönderslaget och groddar kärnor och brända kärnor. Ja, det är lite mysigt faktiskt, som att sitta och pussla.
0: Ingen AI här.
1: Nej, verkligen inte. Det är ett vältränat öga man får ha.
0: Jag hade nog föreställt mig ett laboratorium med sterila ytor, vita rockar och mest avancerad teknik. Men som Evelina just har berättat så krävs det också en hel del handarbete, erfarenhet och ett vältränat öga. Och själva labbet liknar snarare ett vanligt kontor, fast fullt med spannmål. Överallt på bänkar och rullvagnar står höga staplar av plastburkar, sådana som man brukar godis i. Men här är de fyllda med vete, havre och andra spannmålsprover.
1: Hittat massa grodda kärnor. Det vill man ju inte ha, speciellt inte i sitt vete, för det är ganska smittsamt, för det blir ett dåligt falltal. Så för dåligt falltal, då blir det foder även där. Ha? Det är mycket parametrar som ska stämma för att det ska bli en bulle, så att säga.
0: Falltalet är något som är viktigt när man bedömer kvaliteten på vete. Det påverkar hur bra mjölet fungerar att baka med. Är falltalet för lågt får vetet istället bli djurfoder. Men hur tar man reda på falltalet?
1: En gammaldags metod tror jag, som de inte har kommit på något bättre. Den är bra, den används fortfarande. Så då är det kokande vatten i där. Så sätts 2 rör i maskinen och så skakar det i 62 sekunder. Och sen släpper rören. Så är det så många sekunder det tar för de här pinnarna att falla som blir resultatet. Aha. Så då känner han liksom av motståndet i mjölet och vattnet.
0: Okej, så själva falltalet är alltså hur lång tid det tar för en metallpinne
1: att falla ner i mjölet.
0: Men falltalet är bara en av många saker som ska kontrolleras. Och för att mäta bland annat vattenhalt och proteininnehåll så tar Evelina hjälp av lite modernare teknik.
1: Så den här räknar ut lite olika saker beroende på vad vi har för gröda. Men som nu då, vete, trycker vi in att vi sa vete. Och så är det någon laserstråle som lyser på 10 ställen. Och så får den ett medelvärde på all resultat då. Den där tar en liten stund, så då är man ofta vid flera maskiner samtidigt och jobbar. Så här fick vi resultat nu. 12,6 i vattenhalt. Det är jättebra. Den ska vara under 14% för att den ska gå och lagra under en längre tid. För annars är det för blött och vi inte torkar ner det, så kommer det och kanske dra till sig svampar och gifter.
0: När alla analyser är klara vet man vilken kvalitet spannmålet har. Och därmed om det duger till mat för människor eller om det får bli djurfoder. Men med alla prover, maskiner och värden som ska hållas reda på så undrar jag om det inte är lätt att göra fel.
1: Jo, men det är jättemycket som kan gå fel. Så man får ju vara uppmärksam och det går ju att tappa ut prover och det går ju att klanta sig ganska bra om man vill det. Och det är mycket data och liksom registreringar som ska bli rätt, så man får vara väldigt skärpt, det skulle jag säga.
0: Efter en förmiddag med Evelina är det svårt att missa att hon verkar trivas här.
1: Jättebra, jag tycker att det är hur roligt som helst. Jag kände ju inte en bonde liksom innan. Jag har i stort sett bara bra dagar. Jag tycker allting är roligt. Tycker det är kul att jobba. Träffa människor. Och så länge jag har människor runt mig så tycker jag livet är bra.
2: Ja, vi hörde då labbansvariga Evelina Jonsson på Varaslättens lagerhus i Vara. Där hon ser till att spannmålen hamnar rätt och att det som ska bli vårt dagliga bröd håller måttet. Plats för att följa hennes arbete var Radio Varans reporter Lena Rockberg.

0: Klara, vad är det du har jobbat med?
1: Ja, jag har jobbat lite för länge nu, 4 år som guide på ett museum i Göteborg.
0: Vad finns på det museet?
1: Alltså det är bara en massa gamla båtar faktiskt som ligger i vattnet, som man får liksom gå ombord på riktigt. Det är ganska häftigt.
0: Vad är det för slags båtar?
1: Mest krigsbåtar, men vi har ju en och annan lite skumbåt också, typ en brandbåt till exempel.
0: Ooh.
1: Och en ubåt, min favorit.
0: Wow, krigsbåtar. Vilket krig har de varit med i?
1: Alltså, Sverige har ju inte varit med i ett krig på över 200 år, som jag alltid säger i mina guidningar. Men de flesta kommer ju från kalla kriget. Så då handlar det mer om att vi byggde en massa båtar för att vara beredda på krig.
0: Och finns det bara båtar som man kan kolla på, eller kan man göra något annat där?
1: Och man kan ju lyssna på mig prata om båtarna, då blir jag ju väldigt glad.
0: Har du haft några roliga guidningar?
1: Alltså, ja, tusentals vid det här laget säkert. Men en som jag minns lite extra väl, som kanske också är ett bevis på hur mycket jag älskar att guida. Det var en helt vanlig guidning. Jag tror att jag gick runt där på ubåten med ett riktigt intresserat gäng, så jag kände att nu är jag on fire. Det här blir en perfekt guidning. De ställer jättebra frågor. Jag var hur glad som helst. Och så började de liksom ställa lite frågor om våra andra båtar. Jag bara, men vill inte veta mer om dem också då? Jag har tid. Vi går ombord vårt största skepp också. Det blir perfekt. Och sen började jag känna att telefonen började liksom vibrera i fickan. Jag stängde av hela tiden, för jag tänkte, ja, det är mamma eller någon som vill att jag köper med mjölk på vägen hem. Det är länge fara. Jag fortsätter guida på ett bra tag. Och sen så till slut så har jag typ sagt allt jag kan. Säger tack och hej, de går vidare. Och jag börjar traska ner mot mina kollegor igen. Och jag ser liksom deras blickar och de ser helt panikslagna ut. Jag tänker, har du börjat brinna i köket eller något? Vad händer? Och de bara, nej, vi trodde du var död. Vi trodde du hade ramlat i vattnet. Oh, och så kollar jag på klockan och säger att jag har hållit på i 2 timmar i sträck.
0: Nej,
1: och gått runt med det här gänget. Så de trodde ju att jag hade ramlat i vattnet liksom. Så att sen den dagen så låter de inte mig guida själv, håller på att säga. Nej, det var en lögn och ett skämt. Men det har de inte låtit mig glömma.
0: Nej, 2 timmar. Hur lång brukar en guidning vara?
1: En halv timme.
0: Oj, ja, då förstår jag. Men alltså, om de trodde att du ramlat i vattnet, är det så stort det här området?
1: Ja, det är ju i vattnet. Så att om du råkar liksom halka på en båt så kan man ju...
0: Ja, då kan det gå illa till alltså.
1: Ja, men du guidar väl också lite grann?
0: Ja, lite. Inte riktigt lika mycket.
1: Inte 2 timmar.
0: Nej. Verkligen inte 2 timmar. Jag har ju guidat i kyrkor och jag har väl inte riktigt lika mycket kunskap som det går att snacka om i 2 timmar. Men det är kul det med.
1: Ja, är det hemsökt, tänker jag direkt.
0: Alltså, kyrkan är väl inte direkt hemsökt, men ibland blir man ju lite rädd. Man hör lite grejer, alltså huset lever ju och så är det helt tomt och det ekar ju som jag vet inte vad där inne.
1: Åh gud, vad tror du, hade du hellre jobbat kvar som kyrkguide eller hade du velat testa på att vara båtmuseeguide?
0: Alltså hellre kyrkguide tror jag. Det känns lite lugnare.
1: Ja, jag tror jag behåller mitt jobb också faktiskt. Vi är bra på olika saker. Alla är vi unika, ja. Och det är så bra att det finns liksom ett jobb för alla. Men ifall vi nu skulle ta och spela en låt kanske.
0: Ja, vi har Adventure med Coldplay.

0: Nu ska vi köra lite blind ranking här. Vår tekniker har nämligen förberett en topp 5-lista med olika yrken. Och vi ska då dela ut de här på vår lilla lista här vid ett papper. Och ranka de här utan att vi vet vad som kommer näst.
1: Ja, precis. För grejen är ju att listan är ju tom än så länge. Vi har bara några upp- och nedvända lappar som vi absolut inte tjuvkikat på, som Victoria skrivit åt oss. Och det roliga här är ju, för det första, vi vet ju inte vilket yrke som kommer i vilken ordning. Så vi kanske tycker att ett yrke är jättebra och så sätter vi det på nummer ett då, som blir det bästa. Men sen kommer det ett ännu bättre och då är vi ju körda, va?
0: Oh.
1: Och det andra är att vi måste komma överens.
0: Just
1: vi
0: det.
1: Vi har bara en lista.
0: Ja.
1: Okej.
0: Vill du ta den första, Klara?
1: Okej. Se om jag vågar.
0: Vad står och det?
1: På den första lappen läser vi lastbilsförare.
0: Lastbilsförare. Alltså nu har ju inte jag körkort.
1: Och jag, än. Och jag har bara automatkörkort.
0: Mm.
1: Så rent praktiskt blir det här ju svårt.
0: Ja, men jag tänker ändå fett nice. Det känns chill. Man bara kör där i sin bil. Man har matlådor. Man får sova i bilen ibland. Det känns lite mysigt som att sova i husvagn. Gud, vad mysigt.
1: Och man kan ju lyssna på Radio Varan hela dagen.
0: Ja, bästa musiken.
1: Så att, det är inte kanske så himla roligt, men det är absolut inte sämst.
0: Men det är ju så att det är ingen människokontakt att vara lastbilschaufförer.
1: Nej, alltså jag är en sån extrovert. Jag hade nog känt mig så ensam, men jag älskar också att lyssna på poddar och radio, så att det är lite win and lose här.
0: Typ mitten?
1: Ja, trean eller fyran, vad känner du?
0: Trean.
1: Ja, okej, vi tar trean. Det kan bli bättre, det kan bli sämre. Jag lägger den på trean.
0: Så alltså, tre på yrkeslistan för lastbilsförare.
1: Ja, Ida, tar du nästa lapp?
0: Oj, ska vi se. Ska jag läsa nästa lapp här också? IT-konsult.
1: Åh, gud. Det,
0: vad jag, gör den sen?
1: IT-konsult. Jag vet inte heller. Det känns påhittat, höll jag på att säga. Och det värsta är att det är ett ganska vanligt jobb, så det är nog väldigt många där ute som vi just gjort kränkta. Förlåt till alla er. Förlåt alla lastbilschaufförer också när vi sa att det är ett jobb var tråkigt. Vi säger bara att alla är unika och har olika jobb. Men IT-konsult. Jag hade nog nästan hellre. Fast igen, om man är IT-konsult så har man ju kanske kollegor som man kan gå och störa.
0: Men det känns fett förvirrande att vara IT-konsult. Alltså jag fattar inte så datagrejer.
1: Nej. Ja, sant. Jag pajar ju varje dator jag kollar på. Ska vi sätta den på fyran kanske? Eller ska vi sätta den på tvåan?
0: Ja, inte tvåan tycker jag.
1: Nej, men då tar vi fyran. För det kan alltid bli värre, tänker jag.
0: Ja, det kan bli värre. Det kan bli svårare.
1: Vi garderar oss och sätter den på fyran.
0: Mm.
1: Så tre lastbilschaufför, fyra IT-konsult. Jag tar nästa lapp här. Okej, men här är vi nästan som mitt nästan drömjobb. Vi har flygvärdinna.
0: Alltså det här har jag velat bli.
1: Ja, så, jag kan också tänka mig det här.
0: Ja, för jag tänker, alltså flygvärdinna. Min första tanke var ju att man får se massa platser. Och sen så pajade min mamma den idén och var så, nej, du får bara se flygplatser.
1: Fast flygplatser kan vara lite mysiga också.
0: Kan väl vara nice ändå.
1: Ja, lite av världen får man ändå se. Man kan i alla fall skryta om att man har varit på många platser.
0: Trots att det bara är flygplatser.
1: Och man får också ha en sjukt snygg uniform på sig.
0: Ja, den älskar jag. Det hade varit coolt att vara så.
1: Ja, det låter som att den här ska vara på ettan eller tvåan.
0: Jag tycker ettan.
1: Ja, jag tycker vi kan slå till på den. Jag trodde vi skulle bråka om det här.
0: Nej, men det här är ett safe talk.
1: Vi sätter flygvärdinna på ettan, lastbilschaufför på trean och IT-konsult på fyran.
0: Ja, vad kommer det näst nu då? Jag tar en ny lapp.
1: Hoppas det är riktigt bra eller riktigt dåligt.
0: Brevbärare.
1: Den känns också ganska neutral. Men det känns också lite som, nu börjar jag ångra vart vi har satt dem. Vi får inte ändra platserna heller. För en brevbärare är liksom ute när det regnar och liksom levererar grejer. Men lastbilschauffören får ju sitta inne.
0: Ja.
1: Fast, ja. Men det är mest väder, men annars känns det också ganska kul.
0: Men jag gillar regn, faktiskt.
1: Ja, det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Jag håller
0: exakt,
1: med det.
0: Men då måste man ju sitta i en blöt regnjacka när man hoppar in i bilen. Men du går ur och in och ur och in.
1: Om du inte cyklar.
0: Fast finns det brevbärare som cyklar än idag?
1: Ja, det finns ju cykelbud också. Som har så här typ sitt/liggcykel och så en liksom jättestor korg där bak. Liksom och trampa på.
0: Det här
1: på.
0: Har jag inte sett flera år.
1: De här har inte kommit till vara ännu kan vi säga.
0: Oh nej.
1: Men ja, vi har ju tvåan och femman kvar.
0: Ska vi se, får sätta den på tvåan?
1: Ja, vi gör det. Det verkar ändå lite trevligt. Man får se mycket, ja, mycket djur och natur. Och man får säkert jättebra lokalsinne.
0: Ja, som brevbärare så tycker vi att det hamnar på en andra plats av vad vi vill bli då alltså.
1: Så nu har vi ett flygvärdina, två brevbärare, tre lastbilsförare, fyra IT-konsult. Och här kommer då femman. Ida, will you do me the honors?
0: Ja, okej.
1: Vad har vi?
0: Arkitekt!
1: Åh, för det är inte så illa.
0: Det hade varit nice.
1: Ja, men nu blev det femman. Vi fick inte bli arkitekter.
0: Synd. Arkitekt Syn. Kom där nere, ja.
1: Ja, ni får lyssna om på det här programmet i efterhand på radiovaran.se och så får ni göra er egna lista vad ni hade rankat de här yrkena som.
0: Verkligen.
1: Och ett annat yrke som Electric Banana Band sjunger om, det är att vara byråkrat. Så här kommer Jag vill bli en byråkrat av Electric Banana Band.

0: Ja, klockan börjar ju långsamt, långsamt närma sig 5 och då är en timme, vår timme av programmet gått. Men jag hoppas inte att ni redan känner er utarbetade av allt jobbsnack, för vi har ju fortfarande 2 fullspäckade timmar framför oss. Så mikra matlådan, fyll på kaffekoppen och ropa hit alla kollegorna. För efter den här låten så kommer Lena, Klara och Sanna in här i studion och det vill ni inte missa.
1: Och låten är Tokyo Drift av Teriyaki Boys.

0: Det där var allas vår Dolly Parton med 9 to 5. Och du lyssnar fortfarande på Radio Varan 87,8. Men nu är det jag Lena
1: och jag Sanna
0: som kommer att hänga med er nästkommande timme.
2: Du lyssnar på Radio Varan 87,8.
0: Och vad har då vi att bjuda på den här kommande timmen? Jo, vi ska faktiskt ta oss igenom nästan hela livet. Från skolbanken, nej inte bänkebanken, skolbänken till via olika yrken och fram till pensionen. I Grästorp, där ska eleverna få veta mer om arbetslivet redan i årskurs 1. Och kommer det här kanske också göra dem även skolmotiverade. Varje fredag kommer fiskbilen till vara. Men vem är det egentligen som står där bakom disken? Och vintern närmar sig, det är högtryck hos däckfirmorna. Vi börjar med att träffa en av dem. Och så ska vi träffa några glada pensionärer i Grästorp. Hur är egentligen livet när man har slutat arbeta?

0: Och där hade vi She's Electric med Oasis. Men hur ska barn och unga veta vad de vill jobba med i framtiden? I Grästorp har kommunen infört MOA, som är modern arbetslivsorientering, där eleverna får lära sig mer om olika yrken. Vår reporter har pratat med Tobias Leverin om tankarna bakom satsningen.
1: MOA är en förkortning av modern arbetslivsorientering. Och det är ett koncept som Varbergs kommun har tagit fram. Och det handlar egentligen om hur man bättre kan förbereda våra unga inför det arbetslivet som komma skall. Och där man börjar i tidiga åldrar att helt enkelt förklara vad det innebär att yrkesarbeta och få möjlighet att känna företag lite närmare. Och syftet är ju egentligen att man ska ha bättre kunskap inför sina val, till exempel för gymnasiet här sen då, och ha en bild över vad vill jag bli.
2: Hur kom ni fram till att det här behövdes i Grästorp?
1: Ja, men jag själv är väldigt intresserad av detta näringsliv, och framförallt hur kan vi se till att fler kommer i arbete och att fler känner att de väljer rätt tidigt i livet. Alltså det är ju samhällsekonomiskt viktigt att vi ser till att vi kommer in rätt i samhället, både för samhället men också för individen.
2: Men det hade inte upptäckt något konkret så här att det här fungerar inte?
1: Jag vurmar för detta med kompetensförsörjning och kompetensmatchning, både lokalt i Grästorp men i Skaraborg och Sverige. Det är helt enkelt ambitionshöjning.
2: Är den här satsningen, är eleverna också medvetna om att den här satsningen finns, eller?
1: Det är ju faktiskt en bra fråga. Det vet inte jag. Och det viktigaste är att de känner att det blir verkstad av våra tankar. Sen om de vet att vi kallar det MOA eller inte. Till exempel är ju banken, den lokala sparbanken, är ju involverad här och har lektioner i privatekonomi. Och det hoppas jag verkligen att de känner att de får ökad kunskap. Vi har ju lokala företag, så kallade framtidsföretag. Dels att de kommer till skolan och tvärtom eleverna kommer till företaget. Det är en fördjupad och praktisk ingång i det hela, kan man väl säga.
2: Har du något mer du vill säga om den här satsningen?
1: En förväntan jag har, eller förhoppning, det är att om man vet varför man behöver lära sig svenska, engelska och så vidare, att man får en praktisk koppling till att om jag ska vara snickare så behöver jag ju faktiskt kunna matte för att kunna räkna på längder eller på vinklar och så vidare. Så hoppas jag ju att det ska ge en ökad motivation att lära sig och vad man förstår, varför är det viktigt att jag lär mig olika ämnen. Engelska för att läsa manualer till exempel, eller vad det nu handlar om. Så för mig är det viktigt att man adresserar det här. Varför? Varför är det viktigt att gå i skolan?
0: Och reporter här var Lena Rockberg.

0: Och där hade vi Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Men Lena, man ska ju inte sticka under stolen med att det är lite åldersskillnad på oss.
1: Jag förstår inte alls vad du pratar Nej. Om. Men okej, okay. Jag är 56. Hur gammal är du?
0: 21.
1: Lite skillnad.
0: Men hur var det när du växte upp? När började du tänka på alltså, vad du ville bli? Liksom?
1: Du menar på stenåldern alltså?
0: Ja.
1: Ja, men jag tänker på det med det här inslaget att inte fasen tänkte jag överhuvudtaget på att man skulle jobba när jag gick i grundskolan.
0: Nej.
1: Jag får lite panik av det här. Alltså, ska skolan handla om att man ska in i ekorrhjulet och jobba? För det är det det handlar om. Jag vet, men samtidigt så är det jättekul att eleverna får komma ut och titta på liksom, hur massa arbeten funkar och så. Så att, jag vet inte, jag blir lite dubbel av det där.
0: Men vad ville du bli när du var liten?
1: Ja, alltså jag ville faktiskt bli mannekäng. Alltså,
0: vi... Det heter inte det nu för tiden.
1: Nej, men det hette det då. Och det är väldigt inte så likt mig vad man,
0: nej,
1: man känner mig.
0: Nej, inte om man känner dig. Nej.
1: Men det var nämligen, man hade såna här mina vännerböcker. Ja, det hade inte det. Du heller.
0: Jo, det hade jag. Jo, det har jag haft.
1: Och då så skulle man skriva in vad man hade för favoritfärg och favoriträtt och allt vad det nu var. Och så skulle man skriva, vad vill du bli när du blir stor? Och då skrev jag mannekäng med E, vill jag tala om, för jag kunde inte stava. Och liksom anledningen till att jag valde mannekäng, det var ju inte för att jag var intresserad av kläder och mode. Det var ju att jag tyckte det verkar vara så chill arbetsplats.
0: Bara gå fram och tillbaka. Och inte göra något. Ja, det hade ändå varit någonting alltså.

0: Det där var Fifth Harmony med Work From Home. Nu är det många som ser fram att det blir fredag imorgon. Och inte bara för att det snart är helg. På fredag kommer nämligen fiskbilen till vara. Radio Varans reporter tog sig till fiskbilen för att ta reda på hur det är att jobba som fiskhandlare. Och vem den där mannen bakom fiskdisken egentligen är.
1: När fiskhandlaren Johan Stjärnehag rullar in med sin fiskbil på torget. Innan han ens hunnit öppna luckan har kön växt med flera meter. Först i kön står Klara All som har som tradition att besöka fiskbilen varje fredag.
2: Jag har bott i 3 år i Vara och det enda jag saknade här det var färsk fisk. Så jag är så lycklig över den här bilen. Missa inte den. Och sen har de räkbakelser och det är stående för mig. Varenda fredag köper jag en sån.
1: Från att luckorna på fiskbilen öppnas är det full rulle. Det är så pass hektiskt att vi bestämmer oss för att ta intervjun på eftermiddagen istället. Då de morgonpigga varaborna har fått sin fisk.
3: Tjena.
4: Har du några smörgåskorta?
3: Det har jag.
4: Kan jag ta 2 stycken sådana?
3: Mycket bra.
4: Stort tack.
3: Tack så mycket. Folk är festsugna idag. Ja, det var bra grej då.
1: Några timmar senare är jag tillbaka på torget och vi ger intervjun ett nytt försök.
3: Vem är jag? En kille som är uppvuxen i Majorna har varit nära fiskhandeln väldigt mycket. När jag pluggade så var jag fiskblockare och sen däremellan har jag gjort massor olika saker. Och sen 2009 så kom jag tillbaka till fiskhandeln och sen har jag varit fast där sen dess.
1: Under eftermiddagen fortsätter kunderna att komma i stridström och då får allt annat vänta. Trots att klockan passerat 3 står Johans lunch, en räkbakelse, halväten bredvid kassaautomaten.
3: Och då får ni skära själva hur mycket skolan är. Ja, 320 minuter. Mycket bra.
5: Tack
3: ska ni ha. Min stora intresse är matlagning. Så vi håller på med det som jag älskar. Möta en människa eller en kund som vill ha lite tips på en fredagsmiddag. Om det är kalas eller om det är familjemiddag. Och ge dem tips. Och de kommer tillbaka nästa vecka. Och tyckte det var så gott. Och ska göra en middag till. Ja, det är mycket glädje för mig. Det är kärlek.
1: Varje veckodag stannar fiskbilen på olika platser runt om i Skaraborg. Men varaborna sticker ut lite extra.
3: De är väldigt kvalitetsmedvetna varabor. De ifrågasätter nästan om man säljer något som är billigt. Krabbklor är de väldigt sugna på. Och sen någonting som är... Ni inte säljer så mycket på andra ställen. Det är kippers. Det är en rökt sill. Det kanske jag köper 3 gånger mer varje vecka nu på grund av den står i varan. Och uber är en väldigt fin fisk som de har börjat få smak på här. Det var en annan journalist som intervjuade mig. Och då tog jag upp uber. Och de som har testat vill gärna ha det igen. Jag tycker mer att de ska försöka på marul. Jag berättar gärna hur man gör med marul. Folk är lite rädda för att den är lite... Inte svår att göra, men den är lite... känslig mot att inte bli för varm. Det är bäst i soppa. Den bästa fisken att göra fish and chips med. Bästa fisken att göra i ugn med...
1: Ja, Johan skulle kunna prata om marul hela dagen. Men då kom en kund som var sugen på något helt annat.
3: Ja, nu börjar krabbtiden.
5: Ja, han sa det.
3: Han bygger ju rom just nu. Så att gillar man mycket rom så är de bäst i november, december. Titta, där har du romen. Om i december alltså. Alltså från havet så kommer båtarna in i fiskhamnen i Göteborg. Där lastas det på natten. Sen börjar en fiskaktion klockan 6:30 på morgonen. 6:30 så måste allting stå på plats. För då börjar vi fiskhandlare, då börjar aktionen.
1: Men dagen som fiskhandlare börjar långt tidigare än så.
3: Börjar klockan 5 på morgonen. Då är vi väl några stycken och en som står och handlar på aktionen. Jag är då ansvarig för butiken så att tar hand om butiken och kommer de att leverera fisk från fiskaktionen. Då står jag och kanske har burit 500 kilo till 1 ton varje morgon. Sen lägger jag upp en fiskdisk så snygg som möjligt. Och sen blir det 9 brukar jag vara klar och då åker jag iväg med fiskbilen till då försäljningsstället. Ja, sen stänger jag klockan 6 och så åker jag hem och går ner till renshallen då där nere vid 7:08. Tvättar bilen, slänger emballage. Klar, fiskbilen låses klockan 7:30, 8:30. Ja, det blir ganska långt då det.
1: Men det räcker inte att som fiskhandlare vara morgonpigg, stark och uthållig.
3: Alltså är du frusen, lägg ner yrket bara. Du kan stå här när det är minus 25 grader. Så fötterna är väl det viktigaste. Höga sulor. Ett tips är att stå på frigolit. Hur det går till tekniskt varför det blir så, men jag orkar inte gå in på. Men det är bra att stå på frigolit. Och sen är det ju fingrar då. vanliga arbetskläder. Så det kan stå i lite, så skulle det vara så.
1: Just idag har Johan på sig en marinblå flis, grå keps och ett par byxor med många stora fickor. Det är kläder som värmer när han tar upp fisk och skaldjur ur den isiga fiskdisken och kallpratar med kunder i kön.
3: När det är en kö och jag blir stressig, så blir kön ofta stressig också. Då tar jag det bara lugnt och gör extremt bra service till den kunden som är där. Så att de ser att ta det lugnt, när du väl kommer fram så kommer du få servicen. Och då har jag märkt efter alla de här åren är att stressa inte, då tar det lugnt med varje kund. Då blir kön lugnt. Så jag har haft kö här nu i efter 5 timmar kanske. Och jag blir lugn och det. Men jag kopplar av här och dricker jag öl.
1: Även om Johan ser fram emot att köra hem fiskbilen och ta helg, har han inga planer på att ställa in den i garaget för gott.
3: Och 10 år ser jag mig som en fiskhandlare fortfarande. Precis det jag gör nu. Man ska ha massa drömmar, man ska göra det och det. Nej, jag är jävligt nöjd med det jag har nu. Vad du än gör, gör ditt bästa. Om du skulle ställa toaletter, gör ditt bästa. Då kommer du alltid gå vidare. När du gör det bästa så får du oftast beröm. Då mår en människa vill ha, få lite beröm och sådär. Så att vad du än gör, gör alltid det bästa du kan. Så kommer du bli bra.
0: Reporter var Klara Flanke.

0: Det där var Gyllene Tider med Jag går och fiskar. Hörru du, den här fiskbilen, Sanna, har du varit där någon gång?
1: Nej, jag visste inte att fiskbil var ett koncept. Jag vet inte om det är jag som inte har koll. Men jag är ju inte från Vara. Det kanske är en Vara-grej.
0: Det kan vara en Vara-grej, men jag tänker att det måste finnas på andra ställen. Ja. Han måste väl vara, han är bara där på fredagar, så han är nog på andra ställen.
1: Han glider runt lite kanske, ja.
0: Men äter du fisk då?
1: Jag är jättedålig på att äta fisk. Mamma har ju varit på mig hela tiden att man ska göra, det är bra med omega 3 och grejer. Ja. Men jag är inte så bra på fisk. Jag kan inte laga fisk, jag kan inte laga mat.
0: Finns det någon fisk du gillar eller något?
1: Men lax blir alltid gott. Ja. Laxpasta kan jag köra mycket på hemma.
0: Ja, det är gott.
1: Ja, men det här med att alltså, få liksom det här perfekta mellan att det inte ska bli för torrt. Jag är fortfarande där och försöker navigera lite. Det, så det kan bli problem.
0: Att, ja, det är väldigt lätt att översteka fisk. Det vill man inte göra. Men finns det några så här fisk och skaldjur som du absolut inte tycker om?
1: Alltså jag har aldrig gillat kräfter. Jag tycker nej.
0: Är du galen?
1: Men jag tycker det är obehagligt. Det är ögon och det, man ska suga ut den här. Så, nej, det, men krabbor och krabbar går bra.
0: Men alltså kräftor är ju jättegott och det kan man ju också fiska själv. Det är ju jätteskoj och läskigt med, när de karellar omkring. Men nu kommer jag att tänka på att jag fiskade sjöborre en gång. Har du ätit det?
1: Jag visste inte om man kunde äta sjöborre.
0: Nej, sjöborre, det är ju såna här runda saker med jättelånga taggar och man får jätteont om man
1: trampar på. Ja, man ska ju ha badskor om det finns sjöborre liksom.
0: Exakt. Ja. Men det är en delikatess. Så de kan man fiska upp och så knäcker man dem på något vis och så äter man det som är inuti. Det är då rommen som man äter, säger de.
1: Okay.
0: Men det är så äckligt. Så att jag... Alltså, nej, jag skulle äta det på en, det var någon sån här tjusig restaurang och jag var bara tvungen att säga ta bort den där sjöborren, inte för mig.
1: Nej, men jag tror inte på sjöborrar alltså.
0: Nej, vi skippar dem.

Och där hörde vi Busy Doing Nothing med Ace Wilder. I Wanna Make Money While I Sleep. Det hade ändå varit något. Men nu är ju däckbytes-säsongen här. Och Radio Varan tog rygg på Anders Gustafsson som är grundare och ägare till en däckfirma här i Vara.

0: Jag heter Anders, driver Kloman Däck och Färg i Vara då. Håller på med däck och färg till alla maskiner och skotsärer och bilar och så vidare.
1: Ja, jag tror jag har bo i 25 år ungefär snart.
2: Ja, du hade någon firma som brann ner.
1: Ja, det brann ju ner för någonstans på halvtid. Det var 13 år sedan ungefär det brann ner. Det byggde vi in i Vara istället så det blev lite större än det var förra gången. Och nu är det väl för litet igen snart.
2: Okej, okay. Ni växer.
1: Och det... Ja, det blir ju samlade mycket skit.
3: På företaget jobbar Anders tillsammans med fyra andra anställda och någon extra inför de stora däckbitarsäsongerna. Men namnet Kloma, vart kommer det ifrån?
1: Ja, det är ju en konstig historia det med. Jag brukar säga att det betyder kan lite om allt. Det var låg på Klockargården från början så att då blev det Klockargårdens maskin, frugan som skickade in och då fick det, då blev det så bara.
2: Varför jobbar du med det?
1: Det är ju att man halkar in bara. Annars hade nog ingen varit i den här branschen. Alla som är i branschen brukar bli kvar i branschen. Så att, nej, jag var ju först... Alfred Andersson där på andra sidan gatan hade ju Pirellis... Nordenlager och Michelins alla vinterdäck och dubbade och monterade ut i bilhandeln. Mm. Så min farsa var chef där. Så då började man när man var typ 13 år i den här branschen. Sen har man fortsatt. Det är väl vintersäsongen som är värst om det kommer snö ifrån något liksom... Fint väder till snön kommer. Folk är ju inte riktigt förutsynda med vinter att det kommer varje år. Men det brukar göra så.
2: Varför drar du själv dubb eller odubbade däck?
1: Odubbade.

0: Vilka är de vanligaste jobben att utföra här? Är det punkteringar och...
1: Ja, det är mycket punkteringar är det. Annars är det väl att skifta hjul på bilar liksom... Det blir mycket däckhotell och ja, mycket folk som kommer in men som har hjulen hemma som är skiftat så att... Vi har säkert ungefär 1500 skiften per säsong när det är säsong. Ja, allt ifrån skottkärra upp till gruvtruckar, eller på att säga.
0: Är det lite skillnad på att byta ett bildäck och ett lastbilsdäck?
1: Klart att det är jobbigare att hantera ett lastbilsdäck. Det väger ju mer. Det är bättre med pensionärer med 16-tummare på. Det är ju drömkunderna nu för tiden. Ja, alla stora bilar idag, elbilar och sånt, det är liksom 2022 tunga hjul. Så det är ju rätt så mycket lyft även på personbilsidan idag. Eller så är det bara jag som har blivit äldre. Självlärd och varit med på lite kurser och lagar däck och vulkar däck och sådär. Men ja, det är ju om du lagar större hål i ett typ lastbilsdäck, traktordäck. Så smälter, värmer nytt gummi och värmer ihop det med gummit i däcket så hålet försvinner.
0: Vad ska man tänka på inför vintern tycker du?
1: Fräscha däck, inte för gamla, bra mönsterdjup. Och titta på däcken i tid.
2: Drifting, en växande motorsport som går ut på att sladda med bilar på en bana. Där har Anders och hans firma varit synliga i stor utsträckning.
1: Ja, det har ju varit rätt så mycket där. Det har väl minskat lite med driftingen det senaste, men ett tag var det väldigt mycket. Jag såg vi sålde ungefär 8000 däck om året till drifting.

0: Månad extra du gjorde annars då, liksom i övrigt?
1: Ja, jag är många som frågar och jag vet inte riktigt, men jag ser ju, om vi räknar bort driftingen så kanske det är, ja, någonstans 7000 kanske. Jag har faktiskt inte räknat, men jag vet ju liksom lite ungefär hur många container det kommer in och hur många lastbilar det kommer. Sen, man tycker inte att det blir så mycket däck, men kommer ju däck varenda dag och väller in och liksom, man räknar dem inte så noga. Det blir för många.
0: Har ni jour eller?
1: Inte så mycket faktiskt. Ingen riktig jourbil för allmänna åkerier.

0: Reporter här var Andreas Jansson.
1: Du lyssnar på Radio Varan 87,8.
0: Ja, nu är det dags att börja kika på sina vinterdäck, Lena. Har du koll på det än?
2: Faktiskt så har jag det. Jag har redan bytt till vinterdäck. Gjorde det för flera veckor sedan.
0: Tidigt ju, eller?
2: Ja, jättetidigt. Jag vet, det är möjligt att man inte får göra så. Men jag har inte dubbdäck. Alltså, då får man väl ha dem året runt egentligen.
0: Ja, ingen, alltså jag har så dålig koll på det här. Jag lämnar över ansvaret till min kära far och sambo och farfar. Det där får de sköta. Inte min grej.
2: Det är ju helt rätt. Det är därför man ska ha en sambo. Ja. Jag har ingen sambo, så jag har mina på däckhotell istället.
0: Ja. Men det funkar väl det med. Men då, vem byter då? Då lämnar du in bilen.
2: Ja, men alltså det är jättebekvämt. Man går in på nätet och bokar en tid och så säger man hej, jag, det här tiden vill jag komma, och så åker jag dit och så byter de lite gersvint. Det tar 5 minuter så har de bytt. Och så förvarar de andra däcken till nästa säsong.
0: Det är ett däckhotell. Det är faktiskt helt otroligt.
2: Ja, det är inte jätteglamoröst, men man får en kopp kaffe. Så att det är ju
0: värt. Ja, men då alltså. Ja. Då behöver du inte ha någon sambo.
2: Nej. Herregud. Och sen så har jag en mor också som är 86 år och som envisas med att byta däcken på sin bil. Alltså hon är galen. Hon har meckat med sin bil i alla år och hon byter alltid däck själv och tycker att det är alldeles för dyrt att betala 500 kronor att någon annan ska göra det.
0: Ja, jag förstår ändå, men hennes rygg. Jag blir oroad.
2: Du, säg det till min mor. Ja, men hon lyssnar nu. Så säg, Lena, skärp till dig.
0: Skärp till dig. Ja. Jag får ta ett snack med henne.
2: Bra.
0: Ja, någon måste ta ansvar.
2: Exakt.
1: Du lyssnar på Radio Varan 87,8.

0: Mormor med dina ögon. I Grästorp behöver pensionärerna aldrig oroa sig över att inte ha något att göra. För på seniorcentrum i kommunens hus är det alltid någonting på gång.
1: Då får du
2: Uddevalla jag var för ett år sedan.
1: Det vet inte jag, men Uddevalla...
2: Jag vill sådär hålla ordning på, jag kan
1: hur ska jag kunna veta det?
3: Ni är på måndagscaféet på seniorcenter i Grästorp. Jag heter Yvonne Möller. Och jag är här för aktiva seniorer som har hand om det denna vecka. Vi arrangerar olika, hej Gunvor, arrangerar olika aktiviteter för seniorer. Ja, nu har vi då café för alla som vill komma. Så där har vi ju ingen ålder egentligen, men det är ju mest, eller ja, det är ju personer som är daglediga som kommer hit och får lite fika. De betalar 30 kronor och vi låter de här pengarna gå till Hospice Gabriel.
4: Måndagscafé är en av många aktiviteter som arrangeras på Seniorcenter i Grästorp. Så gott som varje dag kan man komma hit för att umgås, lyssna på föreläsningar och sporta tillsammans.
3: Det var ju de då som drog igång det hela och liksom bjöd in föreningar. Vill de vara med och arrangera det här? De ordnar att vi har kaffe och socker och mjölk här och sen bakar vi varje förening då. Eller köper det kan man ju göra också om man vill. Idag blir det en mjuk pepparkaka och havrekakor med kanel.
4: Är det hembakat?
3: Ja.
4: Men det är inte bara fika som står på agendan varje måndag.
3: Vi har bland den stora grejen vi har det är att vi kör en studiecirkel varje vinter med det vi läser om ett landskap. Och sen gör vi en resa i det landskapet på sommaren. Så nu vi körde igång i förra måndagen med att läsa om Dalsland. Så i år ska resa, eller nästa år ska resa, hej. Nästa år ska resan gå till Dalsland.
4: När klockan börjar närma sig två kommer fler och fler pensionärer och sätter sig vid något av de stora borden och börjar snacka och skvallra med varandra. Vid ett bord sitter två pratglada pensionärer som just hämtat fika.
5: Jag heter Rolf Selleberg. Jag är 85 och har precis flyttat hit.
6: Gunvor Enström. Jag är född i Hyringa i Grästorps kommun. Så jag kommer inte så långt, men jag har jobbat i Trollhättan och Värnsberg.
5: Vi sitter på samma plats varje gång.
6: Varje gång,
5: ja. Ja, vi pratar om allt.
6: Jag har inte i fotboll i så fall.
5: Fotboll, men... ja. Vi torskar första matchen. Men vi har returmatch här om några dagar. Bollen är rund.
4: Fikastunderna på seniorcenter har hjälpt Rolf att få vänner sedan han flyttade till Grästorp.
5: Jag kommer ifrån Bålsta. Jag flyttade hit för jag blev ensam. Och min son jobbar i kommun här så sa han för sen flytta hit. Och då gjorde jag det.
4: Är du ofta här på de här fikastunderna?
5: Ja, jag har missat en gång tror jag.
6: Och då var du inte Sverige.
5: Då var jag utomlands.
4: Reporter Ida Jenander och Klara Flanker. Radio Varan.
0: Ja, Sanna. Vad säger du? Du börjar närma dig pensionsåldern, eller hur?
7: Ja.
0: Ser du fram emot att bli pensionär?
7: Ja. Nej. Jag kan inte tänka så långt än.
0: Har du räknat ut hur långt det är kvar?
7: Nej, och jag tror inte jag vill det, för då blir man ju mörkrädd.
0: Det är båda gott, tycker jag. Jag tycker inte man ska hålla på och fundera Nej. På när man blir pensionär.
7: Men det känns som jag behöver lära mig att sticka. Ja. Det känns som att det är något jag behöver liksom ha koll på om jag ska
0: göra. Det är även eller när. Modernt bland de yngre.
7: Så ja, det är ju det.
0: Ja. Det är analoga. Jag kan lära dig allt jag kan.
7: Ja,
0: jag
7: du kan ju sticka.
0: Ja, absolut.
7: Och du är nästan pensionär.
0: Exakt.
7: Ja. Du har inte många år kvar du.
0: Ja, nej. Jag är snart i graven.
7: Ja, vad har du räknat på det? Vet du det?
0: Nej, jag har inte räknat på det. Nej. Tänker inte göra heller.
7: Nej.
0: Men, alltså, men det här inslaget, vad glad man blir.
7: Ja.
0: Alltså vilka underbara människor.
7: Ja,
0: jag tycker
7: verkligen.
0: Det var fantastiskt. Speciellt, alltså, då blir man lite sugen på att bli pensionär. När det här att... vad gjorde de läste om Halland och sen så gör de en resa runt i det landskapet.
7: Att de får fortsätta lära sig saker.
0: Ja, exakt.
7: Ja. Livsglädjen tar aldrig slut.
0: Nej. Sådana visdomsord i din unga ålder.
7: I min unga ålder, ja. Men du måste ändå alltså planera liksom leda.
0: Ja, folk säger det, att man ska planera.
7: Nu ska inte jag trycka på mina liksom, tankar kring det här på dig. Men...
0: Nej, men folk säger att man ska planera för det. Men jag planerar för min tid i livet, tänkte jag säga. Pensionärer kanske inte dör heller. Men jag tänker, jag planerar nu för att jag ska bli radiojournalist och göra det en stund. Och så får vi se vad som händer sen.
7: Ja, för du har ändå bytt karriär nu på senare år.
0: Ja, precis. Jag har jobbat som massa andra saker förut. Eller framförallt inom utbildning och så. Men nu, förra året så pluggade jag konst. Och nu är det här.
7: Nu är det här. Det är kul att du är här med mig i alla fall.

0: Och där hade vi strövtåg i hembygden med Mando Diao. Ja, vi glömde faktiskt nämna det i början, men vår kära Klara Åkerman har ju stått här och haft koll på oss tokiga töser och sett till så att vi inte har gått över tid.
1: Och vilket ändå,
0: ja, vilket är imponerande för att vara oss två i ett rum, att vi faktiskt håller tiden.
1: Jätteduktiga.
0: Ja, det är något vi är stolta över.
1: Vi kan samla på så att vi missar
0: tiden.
1: Ja,
0: det kan vi göra också. Ja. För nu behöver du inte klara koll på oss längre.
2: Nej,
0: men nästa timme då händer ju massa spännande grejer. Till exempel så kommer ni få veta vad man absolut inte ska säga på en arbetsintervju. Hur biodling fungerar. Och vad var egentligen grästorpsbornas drömyrke när de var små? Det får ni alltså reda på om ni hänger kvar här med oss på Radio Varan 87,8.

0: Radio Aron.
1: Du lyssnar på Radio Aron 87,8.
2: Ja, och den senaste låten ni hörde var Tiden läker alla sår av Fanny Avon. Nu har vi två nya programledare här i studion och det är jag, Atle Kjell Karlsson, och
3: jag, Marcus Holback.
2: Och bakom spakarna så har vi en annan person. Nu kommer jag ditt efternamn.
3: Andreas Jansson.
2: Exakt. Adde, också kallad. Vi ska hålla i den här sista timmen här i Radio Varan. Och vad kommer vi få höra då, Marcus?
3: Ja, vi kommer ju fortsätta prata på jobbtemat. Och vi kommer bland annat höra om biodlare i Önum. Och hur det är att jobba på P4 Skaraborg. Vi kommer att höra om arbetsintervjuer. Och oväntade saker om jobb och vad man ville bli som barn. Det kommer höras lite om Melodifestivalen och Mumintroll. Och mycket, mycket musik. Och nu kommer Buddy av Walter Nilsson och Amanda Bergman.

0: Klockan är 5:06 och du lyssnar på Radio Varan 87,8. Och vad drömde du om att bli när du var liten? Och hur blev det? Vår reporter gav sig ut i Grästorp för att ta reda på vad människor drömde om som tioåringar och var de hamnade till slut.
1: När du var runt 10 år, vad drömde du om att bli då eller att jobba med?
2: Jobba på bank.
1: Varför hade du den drömmen? Vet du det?
2: Jag vet inte. Ja, jag tittade på min pappa när han satt vid kontoret och bokförde och sådär. Tyckte jag verkade intressant.
1: Och vad blev det? Blev det bank?
2: Ja, det blev det. Jag jobbade på bank, började måndagen efter jag tog studenten och jobbade fortfarande.
3: Jag heter Rolf. Då drömde jag pilot. Ja.
1: Var kom det ifrån?
3: Nej, jag vet inte. Men det var, jag bor ju inte så till nästa år.
1: Blev du pilot?
3: Nej, jag körde lastbil i 46 år nu. Långtadare i hela Sverige. Jag var alltid utlandet också lite. Men...
1: Om du tänker tillbaka när du var runt 10 år, vad drömde du om att jobba med då?
4: Inom åldringsvården.
1: Var kom den drömmen ifrån, vet du det?
4: Det vet jag inte. Det ligger nog i generna att ta hand om människor. Ja.
1: Blev det åldringsvården?
4: Ja, det blev det.
1: Och vad gör du inom åldringsvården?
4: Jag har jobbat och tagit hand om äldre både hemtjänsten och inom min sjukhemmen. Och sen även jobbat med handikappade barn och vuxna. Ja, det är det jag har gjort.
1: Vad heter du?
4: Pia.
5: Det kommer jag nog inte ihåg. Vad jag drömde om. Säkert fotbollsproffs eller något sånt.
1: Blev du fotbollsproffs?
5: Nej.
1: Vad blev det?
5: Jag blev lärare. Matte NO på högstadiet. Martin.
6: Men jag tänkte nog att man skulle jobba med något i lantbruket kanske. Eller musik.
1: Blev det något inom musik?
6: Ja, det blev det faktiskt. Så jag gick i musikskolan, det gjorde jag. Och sen har jag varit spelat i USA, Nashville och Europa. Jag har gjort. Nu är jag, jobbar jag på Järnhandel i Grästorp. Som säljare och ägare. Det var till salu här för 11 år sedan och då såg jag en möjlighet att kanske vara min egen och så. Mm. Jag heter Fredrik.
0: Reporter Lena Rockberg, Radio Varan. Ja, vad jag vill, det kan ibland kännas osäkert, men Rammstein, de har koll vad de vill. Här kommer Ich will av Rammstein.

Ich will. Ich will. Ich will. Ich will.

0: Du lyssnar på Radio Varan 87,8.
1: Ja, det där var Ich will av Rammstein. Och Atle, vad ville du bli och jobba som barn?
2: Oj, jag var nog ett barn som ville ganska mycket, testa mycket. Ett tag var jag inne på journalist, så det är skönt att jag är här nu. Men ett långt tag var jag också inne på att bli diplomat. Vad var du inne på?
1: Ja, jag hade väl sopgubbe som ett jobb jag hade tänkt jobba som. Men också det här vanliga fotbollsproffs, innebandyproffs och det. Och den drömmen förstördes väl ganska snabbt kanske.
2: Varför det?
1: Ja, men lirar man där division 8 och så när man är 16-15 år, då inser man att det kanske inte är proffslivet på fotboll man ska satsa på.
2: Då blir man proffsradiojournalist.
1: Ja, det har vi hamnat vi båda två.
2: Ja.
1: Så. Är det något du har tänkt på länge eller?
2: Ja, så jag har haft koll på den här utbildningen i alla fall ett bra tag. Fått tips om den och sen kom jag in på diplomatspåret och då var det inte så aktuellt längre. Men nu är jag tillbaka på den här linjen så att nu känns det ändå väldigt bra. Men jag har koll på den här utbildningen, vet ungefär vad det innebär och så. Men du har inte varit inne lika länge eller?
1: Nej, det började väl vid gymnasiet typ att ja, att man fick upp ögonen för journalistiken på gymnasiet och sen har det väl fortsatt lite på det spåret.
2: Mm. För visst gick du media?
1: Ja, precis. Medie, samhälle, kommunikation i Enköping.
2: Det är en bra bit bort. Hur kommer man till Vara då egentligen?
1: Ja, man råkar impulssöka på internet efter journalistikutbildning, radiojournalistik specifikt, och så hamnar man här.
2: Ja, kul!
1: Ja, men ett annat yrke som många kanske vill bli som barn, artist. Var det en dröm förut?
2: Nej, alltså jag har inget musikaliskt öra överhuvudtaget. Så att det är tyvärr inget sånt.
1: Nej, men en som kanske inspirerade många var Ulrik Munter. Och den nyaktuella artisten ska vi lyssna på nu.

0: Det var Frank Ocean av Ulrik Munter som är lilla Melodifestivalen vinnare och nu även aktuell för riktiga eller stora Melodifestivalen, eller hur?
1: Ja, han blev annonserad för några dagar sedan och det var ju spännande. Det är väl en gammal superstjärna, sån ungstjärna liksom.
0: Ja, för er som inte vet så vann Ulrik Munthe lilla Melodifestivalen med En vanlig dag, som handlar om hur bra man har det ändå här i Sverige när det kunde varit krig i princip. Och så spelade han munspel och halva Sverige blev kär i han. Han är nu aktuell och vi tittar säkert om Mello här. Vad är din relation till Mello?
1: Ja, Melodifestivalen har ju hängt med egentligen från 2011 när man var 10 år tills man var kanske 14. De åren var ju de gyllene åren då man har koll på alla artister och vinnare och så. Men sen har det droppat av lite. Själv då?
0: Nej, alltså jag vet inte om jag var en anti-barn som bara inte tyckte om musik eller vad det var. Men jag har aldrig liksom varit det största fan av Mello. Kanske inte min familj heller. Så. Men man har haft lite koll. Jag vet att vi tidigare pratade om Ace Wilder, va? Vad heter den låten som vi pratar om nu igen?
1: Ja, men det var ju den här Busy Doing Nothing spelades tidigare. Och den minns man ju när hon stod där med sin vita numrerade tröja och stod och hoppade på scenen.
0: Ja. Har du någon liksom mellolåt eller melloår som du minns här extra mycket?
1: Alltså, ja, 2012 var ju någon bra år. Jag kommer inte ihåg, men det var Euphoria vann kanske inte då, va? Men ja, det var ja, den eran kanske som var rolig. Många roliga låtar minns man. Den låten man minns mest är väl Guld och gröna skogar av Hasse Andersson. Den är ju klassiker.
0: Ja, och Sommarplåga blev det ju.
1: Ja,
0: det vet man ju med Mello att det kommer mycket sommarplågor från det.
1: Kommer det komma någon i år från de artisterna du har sett?
0: Alltså Nanne Grönvall är ju med. Och hon hade ju, alltså jag minns i förskoleklass när vi skulle ha talangjakt, då var det folk som körde någon annan Grönvall-låt och hon var liksom idolen. Och jag såg, var det E-Type du snackade om som skulle vara med?
1: Ja, E-Type ska vara med och den här Danny Saucedos grupp EMD.
0: Ska de vara med igen? Oh wow! Så. Ja, det var länge sedan Danny var med. Det är ju en sån som man kommer ihåg. När han hade den här dräkten där han började lysa som en sån här stick feature.
1: Amazing.
0: Ja, så, som sagt, jag är inte jättebra på låttitlar. Så att det här är ju en intressant sammanhang att prata om Mello. Har du något som du känner, det här är den låten som du tyckt minst om i Mello?
1: Oj, det finns nog ingen låt jag tyckt minst om. Alltså, nu senare år har det kommit många väldigt, väldigt dåliga. Men Junior Lerins låt Copacabana Boys från förra året var ju riktigt dålig, men den var ju så dålig så den blev underhållande.
0: Ja, ja. Jag minns att jag var helt förbannad när, då kan man ju säga att jag var engagerad egentligen, när Frans, hette han så, vann med If I Were Sorry. Och jag tyckte den var urkass. Och det var helt idiotiskt att den skulle representera Sverige. Det var liksom en stor grej. Men nu så ska vi gå vidare, va? Eller hur? Har du lite surr kanske?
1: Ja, det är lite surr på schemat för att i Örnum har Lars och Lena Julin sin bigård och vår reporter har varit där och träffat dem.
2: Om man skulle säga något till allmänheten skulle jag säga så här. Bina är aldrig aggressiva och slår aldrig ihjäl ett bi. Kommer det in ett bi som är på terrassen, försök att släppa ut det istället.
3: Lars och Lena Julin har varit hobbybiodlare i 17 år och har sin bigård i Önum, strax utanför Vara.
4: Alltså, hur kom du på att du ville bli biodlare? Var det bara någonting som dök upp? Eller?
5: Ja, det var i princip bara något som dök upp. Och då hade jag en man som inte ville bli biodlare.
4: Är det han som sitter här, eller?
5: Ja.
2: Och då sa Lena att jag vill ha bikupa när markerna var gula helt runt omkring. Då sa jag så här, du ska inte ha en kupa, du ska ha minst två.
4: Okej, varför då? Varför ska man ha minst två?
2: Därför att många vinster dör på vintern. Och har du bara en kupa och kupan dör så har du ingenting sen.
3: Inför vintern måste Lena och Lars ge stödfoder för binas överlevnad. Ett bisamhälle behöver cirka 12-16 kilo socker.
2: Här är den här mathinken som vi pratade om.
4: Just det.
2: Den ska vi byta nu. Och nu, ta bort den hinken. så ska jag kolla så att den är tom. Hon har mattat ner all ordningen.
4: Ja.
2: Nu kommer det komma upp en massa bin här. Den är tom. Den är tom.
3: Hinken är tom och allt är uppätet. Lars berättar att det lämnar lite honung i kupan för att bina ska hålla sig friska.
2: Man lämnar ju alltid lite honung. För det är ju lite antibiotika och sånt i honungen då. Det är bra för bina att ha.
3: Men det finns en fiende som alla biodlare försöker kämpa emot.
2: Så, nu ska jag titta på den här.
4: Vad är det där du drog ut nu?
2: Det är en så kallad varroaplåt. Den har vi i botten här för att kontrollera hur mycket varroa. Det är kvalster som orsakar sjukdomar på bina. Och här är mängder av varroa. Varför det är så mycket varroa på plåten? Det beror på att vi har behandlat dem mot varroa med myrsyra. Och det får vi slita och jobba med hela säsongen.
3: Men varför gör de allt det här om det tar så mycket tid?
5: När vi börjar på våren med att gå igenom kuporna och vi ser att de mår bra och de rör sig och flyger och är jätteroligt. Och när det kommer första slungningen då, när det droppar ner i hinken, titta på den här flytande honungen, då känns det gött. Utan bin så skulle vi inte ha så jättemycket mat här på jorden. När det blir riktigt varmt ute på våren så flyger de ut och rensar sig som det kallas då, för att de har inte bajsat på hela vintern. Så då flyger de ut och bajsar ifrån sig.
4: Oj. Ja, men vart hamnar det här bajset då? Hamnar det liksom...
5: Ja, på vita lakan om man råkar hänga ut tvätt till exempel. Eller på en vit bil eller på gräset.
4: Ja,
5: det mesta är ju på gräset. Är det snö ute så kan snön vara alldeles prickig, gulprickig.
3: När allt blommar och växer samlar bina på sig nektar och pollen. Det som senare kommer att bli honung. Men alla bin gör inte detta. Det finns olika yrkesroller.
5: Vi har ju en drottning och det finns bara en drottning i kupan. Och det är hon som liksom styr och ställer över allting. Och arbetsbina är också flickor. Så alla arbetsbin och drottningen, det är flickor. Och sen så finns det naturligtvis drönare på sommaren också.
4: Mm.
5: Alltså pappor.
4: Och vad är deras roll då?
5: Och befrukta drottningen.
2: Inte sin egen drottning?
5: Nej, den drottningen som ska befruktas flyger ut långt, långt, långt bort. Och sen kommer det drönare från alla möjliga håll och ska befrukta henne. Och hon flyger så långt för att inte hennes egna drönare då i kupan ska hänga med.
2: Och hon flyger som sagt långt, hon kan flyga 5 kilometer. För att bli befruktad.
4: Det har ju pratats mycket i media om att det inte är äkta honung i det som säljs i butikerna. Hur mycket skulle du säga är fake honung i en butik?
5: Nu har det nog ändrats lite grann. De börjar bli lite noggrannare med. Men jag kan ju säga att kanske 75%. Alltså i princip all importerad honung är inte äkta. Utan utblandad med sirap, socker, lite aromer och sånt där.
4: Har ni märkt då ett större intresse?

0: Var det att man blir aldrig fullärd när man håller på med byn. Man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, reporter var Klara Åkerman. Och reportaget nämnde Lars Julin ett kvalster som kallas för varroa. Och det angriper främst honungsbin tydligen. Ja, det är tur att det verkar finnas lösningar som är myrsyra till exempel. Men apropå bin så ska vi fortsätta med Believer av Imagine Dragons.

0: Ja, du lyssnar på Radio Varan 87,8. Och det där var Imagine Dragons med Believer. Plötsligt sitter du där på arbetsintervjun, försöker leverera smarta svar och ge ett riktigt bra intryck. Men vad ska du egentligen undvika att säga? Vi frågade folk i Grästorp område.
1: Jag heter Martina Nyberg.
2: Vad ska man absolut inte säga på en arbetsintervju?
1: Oj, ja, man behöver väl inte rabbla det man tycker är sina svagheter. För jag tror många gånger man hittar på det själv i sitt eget huvud. Så att vänta in frågor och ta det lite lugnt tror jag nog att man kan starta med.
3: Jag heter Hans Andersson. Du har aldrig varit med på en arbetsintervju.
2: Nej, du har aldrig gjort en arbetsintervju.
3: När jag var i den åldern så jag jobbade så sökte de folk överallt. Det var frågan om jag ville ha jobbet eller inte.
2: Ja, det var en helt annan tid då helt enkelt.
3: Helt annan tid.
4: Jag heter Paulina Kvist. Ja, man kanske inte behöver tala om sina sämsta sidor eller så.
5: Jag heter Anders.
2: Vad tycker du man absolut inte ska få?

0: säga på en arbetsintervju?
1: Ja, då vet jag inte. För marksidan är ju, det är väldigt högt i tak, så det vet jag inte riktigt vad man inte ska säga.
0: Vad menar du med högt i tak? Är det att det är stor jargong eller?
1: Ja, det är nog en speciell jargong på marksidan, det tror jag ju.
0: Så det finns inte liksom något du ska undvika?
1: Man behöver inte säga att man har legat med chefens fru kanske.
2: Reporter Klara Åkerman.

0: offerkofta av Oscar Sia. Och apropå arbetsintervjuer. Du Marcus, vi sitter just nu och gör praktikintervjuer inför i vård och vi ska ut på praktik med radion. Och hur tycker du att det går?
1: Ja, det rullar på. Men det är ju nervöst för att alla svarar så olika tid. Mm. Och då har man inte riktigt koll på vilken som säger ja och vilken som säger nej. Hur ska man tänka med när man pratar och allt möjligt. Det är mycket att tänka på och det är lite läskigt träsk att gå igenom.
0: Mm. Har du något bra tips när man är på praktikintervju eller intervju i allmänhet?
1: Ja, en bra sak är ju att inte dra ner sig själv för mycket. Ofta kanske man blir så här att ja, man ska väl inte dra upp sig till höjderna och då kanske man pratar mycket negativt om sig själv. Men jag tror att man måste vara positiv och hålla ändå upp en god ton om sig själv. Men man ska ha en liten balans.
0: Ja, jag vet att Tommy, vår lärare, är så här brutalt ärlighet. Det är bra att vara ärlig. Var ärlig hela tiden så kommer det funka. Och jag tänker att det är ett bra spår att gå på.
1: Ja, man ska ju hålla det på en bra nivå såklart. Man måste hitta någon balansen där mellan. Mm. Känner du att du har en balans i dina arbetsintervjuer?
0: Ja, alltså jag tycker att det är ganska kul att gå på intervju. Egentligen. Det är ju såklart nervöst. Men jag tycker att man lär sig ganska mycket av det. Alltså vi som är ändå i 20-årsåldern bara, vi har kanske inte haft jättemånga. Så då känns ju allt som en bra erfarenhet.
1: Hur många arbetsintervjuer har du varit på egentligen?
0: Oj, alltså jag har nog varit på en 10 plus, vill jag ändå säga at this point. Men det blir ju nervöst när det är praktik, för då känns det som att det är så mycket mer på spel än om det är ett sommarjobb. Håller du med?
1: Ja, det är ju det. Det är ju när man inte ska bara söka sommarjobb utan man ska ha det på riktigt, så blir det lite mer seriöst. Så. Nu kommer Ghost Division av Sabaton.

0: Hej, jag heter Mark Levengood och ni lyssnar på Radio Varan, eller som vi säger i Finland, Radio Varan.
1: Ja, precis som den underbara Mark Levengood säger, Radio Varan 87,8. Ja, Mark Levengood har ju även röstat Tove Janssons mästerverk Mumin. Och Atle, vad är din koppling till Mumin?
2: Alltså, jag bestämde mig någon gång när jag var kanske 12 att jag skulle börja samla på dessa Mumin-koppar. Och sen efter det har det bara blivit mer och mer Mumin. Så min lägenhet är ju överfylld av Mumin-saker. Min katt heter Sniff från Mumin till och med. Så att, det är en nära relation med Mumin. Hur är din relation?
1: Ja, vi har alltid haft Mumin-muggar hemma i familjen och de har kommit fram under helgerna. Och ja, även en farbror som är från Finland, så han är liksom stort Mumin-fan. Vi har även Ital Outlet hemma där jag bor och då har varenda kotte där en Mumin-mugg.
2: Lyxigt. Ja. Har du någon favorit Mumin-mugg? För vi har ju det gemensamt att vi båda samlar på de här muggarna.
1: Ja, båda samlar ju och jag tror att min favorit är... Någon av de här enkla motiven är väldigt bra. Men sen också de här limiterade, en sommarmuggen som kom för några år sedan. Den är väldigt fin.
2: Mm. Alltså, jag tycker att den grå stinkmuggen, alltså den enkla, den är väldigt rolig. Det har varit min favoritmugg ett tag. Men nu kommer ju årets Muminmugg, den med hösten. Och den tyckte jag var helt fantastisk. Så den har jag köpt hem. De är lite dyra egentligen. Men de är också ganska värt det.
1: Och de är sjukt alltså bra mugg. De har, alltså, ja. Det är verkligen den perfekta muggen. Ja. Otroligt tålig också. Ja.
2: Om du var en Mumin-karaktär, vilken hade det varit?
1: Ja, jag vet inte. Men jag hade väl kanske varit Mumin. Så, alltså, glad, trevlig och vill äventyra, lite rädd. Så.
2: Mm.
1: Själv då?
2: Alltså, jag vet inte. När jag var liten sa min familj att jag var lilla My. Men jag vet inte om jag vill vara så arg som hon är. Men hon har ju något så här, hon säger ju att man ska bitas typ. Och det håller jag kanske inte med om. Så det är, ja, jag vet inte, Sniff kanske. Ja, vi ska i alla fall gå vidare från Mumin-snacket nu.
3: Du lyssnar på Radio Varan 87,8.
2: Ja. Gustav Jakobsson är en av P4 Skaraborgs mest välkända röster och vår reporter hängde med honom under hans förmiddagssändning för att se hur det är att faktiskt jobba på just en P4-station.
4: Då kör vi. Och med det tar vi över i förmiddagsgänget nu. Emil och gänget morgonen lämnar ordet vidare. Gustav Jakobsson heter jag som ställer mig bakom mikrofonen. Umgås med dig ett par timmar framöver.
5: Detta är Gustav Jakobsson. Journalist, reporter och programledare på P4 Skaraborg och även tidigare Robinson-deltagare. Om det är något Gustav har lärt sig, då är det att ha många bollar i luften samtidigt.
4: Jag hoppas och tror det i alla fall. Ja. Det beror väldigt mycket på ju såklart hur morgonen är. Ibland är det superlugnt och ibland är det mer typ.
5: Är det ofta att du startar din dag genom att bara komma in och sätta dig och checka läget liksom?
4: Ja, typ. Man kanske har lyssnat lite på radion i bilen, bara koll på vad de har pratat om och så... Och sen bara kommer man in.
6: Tjenare.
7: Hej, välkommen hit.
6: Fan, har du 2 minuter tror du?
5: Innan Gustavs sändning startar så går han in till morgongänget i studion och presenterar vad som ska ske under förmiddagen.
4: Nu är det ju då Emil har ju sänt morgon. Och så ska ju jag nu då försöka berätta vad vi ska göra under förmiddagen. För nu lämnar ju dem vid klockan 10. Mm. Varför de här timmarna blir spännande då? Som kommer.
6: Magnus Uggla, kung för en dag. Gustav Jakobsson.
4: God morgon.
6: Den här dagen också så har du ett väldigt nära sällskap med dig hela tiden. Så att då handlar det inte bara om att du ska skärpa till den när micken är öppen, utan även resten av dagen. Sanna Gård, god morgon.
8: Hej, god morgon.
6: Du kommer från Vara folkhögskola och ska haka på Gustav idag i ett annat reportage. Det blir liksom radio på radio.
8: Mm, precis. Där? Nej, men det är kul. Det är spännande att se hur ni jobbar.
6: Mm. Mm.
8: Det är kul att få liksom prova det praktiskt och se vad ni gör. Mm. Så det är spännande.
6: Och nu har ni ju suttit här en timme ihop. Hur är det liksom att intervjua Gustav?
8: Gustav är bra på att prata. Det är väl därför han jobbar med radio, tänker jag.
6: Ja.
8: Men det är spännande. Det är liksom, man behöver inte ställa så mycket frågor. För att Gustav är journalist själv. Så att han vet liksom mina frågor innan jag har ställt dem, känns det som.
6: Ja,
8: så att mitt jobb blir ju lätt.
6: Det blir det. Kanske också lite svårt när han svävar iväg. Men jag tycker att det är bra att han får lite feedback direkt så här på morgonen nu.
8: Ja. Han har inte svävat iväg allt för mycket.
4: Nej. Det var bra det. För det har ju annars varit helt plötsligt formulerat. formulera sina tankar i ord. Och det är ju en sak att vara bra på att prata, men det är ju en annan sak att vara bra på att formulera sig. Men man hör ju, det kan ju bara bli leverans. För jag kommer ju vara på topp här, för vi måste leverera en Sanna här.
6: Ja, det är klart vi måste. Underbart, sova med då. Från 10:10, heter du Kemi, hör av dig.
4: Jag gör det för tusan.
6: Ja, just då. Göte.
8: Kul.
6: Ja, ah, nice. Hoppas att det blir bra då.
4: Ja, men det hoppas jag tror jag. Vi ska med
2: något som ofta skämtas om inne på redaktionen är att Gustav endast vill prata om sin medverkan i Robinson. Men idag var det faktiskt jag som fick ställa frågan.
7: Du har ändå varit här en halvtimme nu.
4: Jag har gå igenom
7: här. Ni har kommit in på Robinson.
4: Nej, inte än. Ja, nu vet du vad. För jag tar inte upp det själv.
8: Tänk dig igen utrymme att visa andra sidor först.
4: Det är högst begränsat.
2: Har du lust att snacka lite om Robinson, eller?
4: Ja, absolut.
8: Men för jag tyckte att man såg ändå din journalistiska andra när du träffade Lundin.
4: Ja. Ja.
8: Det var ju fina möten mellan
4: er två. Ja, det var... Vad kul att det lyste. Ja, det var ju vi, jag tror att det refererade det i efterhand också från så andra deltagare. För att jag kom ju ganska bra överens. Vi träffades faktiskt, tog en öl också efteråt, jag och Anders Lundin. Och det var, man märkte det även att man hade en fördel som, alltså när man kom från det här hållet, för vissa, jag upplevde att jag förstod ju också till, vad det liksom frågades efter i synkarna kanske lite grann. För jag vet ju själv vad man vill ha för svar, för ibland när man intervjuar folk, och det kan ju vara varje dag, ibland kan man vara jättenöjd med en intervju. Eller man, det är alltid på, för då kopplar det till jobbet, så det är alltid en själv man kan bli irriterad på. Jag kan ju bli irriterad på mig själv för att jag inte har fått ut det jag ville av en intervjuperson. Det är ju aldrig intervjupersonens fel. Hoppas att jag då, med tanke på att jag hade det i bakhuvudet, kunde vara veta lite mer vad de ville ha. Att när man frågar så förstår man att man vill inte ha bara, jo det känns bra, utan man vill ha någonting i alla fall. Man fattar inte hur, det är som att du vet när man väljer ut ett vattenglas. Det är först när man väljer ut ett vattenglas man fattar hur mycket vatten det är i ett vattenglas, för då blir vatten överallt. Det är först när man liksom har bott på en strand man fattar hur mycket sand det finns i världen, för det är sand överallt. Också väldigt roligt, alltså alla de där grejerna var jobbiga omständigheter, men det blev liksom bisatser i sammanhanget, för att allt annat var liksom så kul. Ja, jag älskade det där verkligen. Det var...
2: Efter lite prat om Robinson så var det dags att förbereda sig inför sändning. Gustav skrev snabbt ihop lite frågor till reporter Moa som skulle ut och träffa en intervjuperson.
8: Så nu skrev du ihop frågor så här 5 minuter innan.
4: Ja, precis. Det där var ju då ett riktigt så hetsigt in på... är ju drömmen att det inte ska vara. Men nu, det var smidigt bara för att Moa tar ju den. Så hon förvaltar ju det och gör hon vill ha. Men då har hon ett litet humba om vad jag... är en grund och vad jag pratade med honom om i telefon.
9: Men kan liksom... jag åker dit nu så är där vi 35 ungefär.
4: Ja. Ja, vi är ju strålande ju. Och här inne håller vi båt in. Vi är ju inte den här studion på. Det är nog mitt fel också. Jag glömde stänga av den.
8: Vad händer nu?
4: Jag tror vi får gå till den andra studion i alla fall. Den här hinner inte kicka igång. Den har fastnat i något skriv. Får köra in oss i någon linje.
8: Ja.
4: Nu. Den fastnat lite i den andra studien, för vi kör här inne.
8: Aha.
6: Det som är bra är att man går in i studien med tid då, Sanna, och kollar upp det, så kan man slippa det. Men det
4: inflationen i september.
6: Göra det?
8: Är du tidsoptimist?
6: Nej, det är mest flummig så. Lite så.
4: Nu ligger vi i sändning för övrigt här då. Du får vara här bakom du vill. Det finns ju...
2: Men vad är egentligen Gustavs största styrka i hans yrkesroll?
4: Jag tror att min största styrka i det här yrket uppriktigt är att väldigt mycket tid för att jag ska bli stressad. Alltså jag skulle i princip säga att det inte händer. Och jag tror att det är väldigt bra, för att när det blir nyhetslägen, då är det en styrka jag använder. Att vara lugn. Det finns ingen skäl att stressa upp sig. Jag är glad över att jag har lyckats träna upp den grejen. Det gillar jag själv.
2: Och utmaningar då? Ja, nu ska Gustav läsa upp en överlämning till nyheterna som sen Emil läser upp i studion.
4: Men då har ju Emil då, apropå vad han har ju skickat en överlämning här till mig nu också. Som jag då, så jag vet vad han pratar om. Och apropå utmaningarna i jobbet, det är också en sån liv, som man tränar upp, att så här, få det att låta som att jag har koll på det här fast jag läste det för första gången liksom. Vanessa Paradis med Be My Baby. Fransk musik.
2: Klockan har slagit 11 och Gustav har 2 timmar kvar av sin förmiddagssändning. Men jag tackar för mig och rullar tillbaka mot Vara så han får jobba i fred.
10: Reporter här var Sanna Gård och nu Video Killed the Radio Star of Buggles.

0: Ja, det där var Video Killed the Radio Star av Buggles. Och Atle, vi går ju radio.
1: Mm.
0: Vad brukar du lyssna på för radio?
1: Jag lyssnar väldigt mycket på P4 och på Ekot. Det är alltså nyheter lyssnar jag mycket på. Jag är dålig. Jag har blivit bättre för poddar och radiopoddar tack vare dig och andra här på utbildningen, men det är mycket P4. Vad lyssnar du på?
0: Ja, jag är väl mycket inne i P3-världen. Nu har det blivit lite Aftonbladet Radio för att jag är intresserad av att se hur de jobbar.
1: Mm.
0: Men det är mycket P3. Sen så är det mycket P4. Mycket Radiosporten när det är igång. Så det blir väl kvällspasset där i P4. Sen också mycket P1 på somrarna. Ring P1 och Sommar i P1 är de underbara.
1: Gör de här sommarpraten. Ja, de är jag jättedåliga på att lyssna på. Jag tänker att jag ska lyssna, men jag gör aldrig det. Har du något liksom som du tipsar om man ska komma in i det?
0: Ja, min favorit är Staffan de Misturas sommarprat. Svensk diplomat. Han har väldigt många intressanta historier och ligger, ja men det är en fin människa, upplever man verkligen. Så, ja, men finns det något som du har känt av varit oväntat med det här yrket?
1: Alltså... Nej, eller jag tror många tror att det är bara att man sitter i studion mycket. Men vi är ju otroligt mycket utanför studion. Man ringer och bokar, man lär sig om kommunen och man läser på Facebookgrupper för att se vad som är aktuellt i den stad man liksom bevakar och så. Har du något som du känner?
0: Ja, det är väl att man aldrig vet vad som händer kanske. Det är väl lite oväntat så att man måste, det är mycket förarbete.
1: Mm. Ja, och nu ska vi faktiskt gå vidare till en annan enkät för den här kvällen, och det är: vad är det mest oväntade med just ditt yrke? Ja, det har våra reporter frågat Grästorpeborna.
2: Jonathan heter jag, Jonathan Johansson. Jag jobbar som brandman.
3: Men vad är det mest liksom oväntade med ditt jobb som man kanske inte tänker på att ni gör?
2: Det är nog att det är så mycket mer än vad folk tror kanske. För att det är inte, alltså brandet som många kanske tror, det är det lilla skulle jag säga. Mm. Det är ganska mycket mer, det är liksom trafikolyckor och det är hjärtstopp och det är liksom allt möjligt. Man kan tänka sig djurräddning och så, det är väldigt mycket blandning skulle jag säga.
4: Carina Andersson. Jag jobbade som butiksanställd i Alingsås. Jag är pensionär nu. Ja, det kom ju in en del chaufförer som fel väg så att säga, inte visste vad de skulle. Och de kunde ju varken svenska eller engelska. Och så det var till att lotsa dem på något vis till något ställe där de kunde få vidare hjälp. Då.
5: Pierre Clemensson. Jag har studerat i högskolan nyss till något helt annat. Jag har sållat om, så jag skulle vilja jobba med det i fortsättningen.
6: Och vad har det varit för något?
5: Nätverkstekniker.
6: Vad tror du att det kan vara mest oväntade kring, alltså, nätverksteknikerjobbet som man inte vet om?
5: Svårt att säga eftersom jag inte själv har varit ute på arbetsplats, men det är ju svårt att få jobb för att jobben fylls internt ofta, så det är svårt att få in foten i yrket.
1: Reporter Sanna Gård.
0: Ja, och det där var faktiskt allt som vi på Radio Varan hade för den här kvällen, och jag hoppas att ni har hittat något nytt intresse, något nytt jobb eller någon ny bana i vägen. Och ni får en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Hej då!

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson den 1, 8 och 15 oktober 2026. Idag får du höra en hel del musik, men du ska också få träffa Daniel Larsson som ska berätta om sin bipolära sjukdom om en liten stund. Jag vill berätta att vi minns medlemmarna Berit Berg och Uno Skoglund som har varit medlemmar i många år i SRF Vara Essunga Grästorp och som nu lämnat jordelivet. Inger Skoglund har gett mig tillåtelse att återutsända en intervju som jag gjorde med Uno Skoglund den 5 oktober, den 5 oktober 2017. Då han gästade Daglediga i Nossebro och berättade om sitt liv. Men först beger vi oss nu till Grästorps konserthus. Välkomna alla och önskar er en trevlig stund. Ja, nu befinner jag mig på Grästorps konserthus och har träffat Daniel Larsson från Stockholm. Ja, du var här och höll en fantastisk intressant föreläsning om hur det är att vara bipolär. Vill du lite kort summera vad du har pratat om? Hur började alltsammans när du kom på att du var detta bipolär?
1: När jag insjuknade, det var ett specifikt insjuknande. Jag började ju med en uppvarvning som gled upp i manier för ungefär 10 år sedan. Som var då stressutlöst, den här sjukdomen. Man kan ha den, den kan ligga latent. Och sen så, och då var det livshändelser som gjorde att jag blev sjuk.
0: Ja, och hörde du röster också och så som sa åt dig vad du skulle göra?
1: Inte som sa åt mig vad jag skulle göra, men jag hörde röster. Men jag hörde det mer. Tänk dig att du hör folk som pratar på andra sidan väggen, en tunn vägg. Så det är mera mummel. Ingen som sa åt mig att nu måste du gå och äta 1 kilo glass eller så. Utan mera, men sen har jag även hört musik, det hörde jag ju jättetydligt. Alltså vilka låtar och så som...
0: Ja, och när du liksom nästan fick order, när du såg en massa människor framför dig och olika saker som väl egentligen inte var där utan...
1: Nej, de var ju inte alls där. Nej. Det var ju en psykos. Det var ju synhallucinationer. Ja. Det var ju för att min hjärna var ju så trött och hade varit manisk så länge. Jag kan inte de medicinska anledningarna till, men såklart att de inte var där.
0: Nej. Och sen kommer du ihåg allra första gången då när du kom in då på den här psykavdelningarna?
1: Ja, jag kom ju in efter en hög mani som gick över i en psykos med hallucinationer. Och då kom jag ju in till psykakuten i Stockholm som då körde mig vidare till psykintensivavdelningen där jag var. Och sen därifrån så åkte jag då upp till bipoläravdelningen. Och det var liksom första inläggningen och då var jag inne länge för då hade ju sjukdomen precis brutit ut, så att säga.
0: Hur många gånger har du varit inne? Alltså totalt, för det var ju ganska många och sen var det ju drickande och sånt också.
1: Ja, i psykiatrin när man föreläser och spelar här så måste man ju läsa på i journalen. Jag har varit inlåst 26 gånger på olika psykiatriska avdelningar och sen så har jag ju då låter inte klokt det här, men sen har jag ju 3 stycken avgiftningar på grund av att jag har självmedicinerat så mycket. Så att jag hade klippkort på de här sjukhusen ett tag, men nu var det här flera år sedan ska jag säga, tills jag kom rätt till mediciner. Då har jag ingen behov av att ligga inne.
0: Och då hade du 19 mediciner per dag. Hur många har du idag?
1: En. Ja, jag äter litium. Så jag äter 2 på morgonen och 2 på kvällen. Men det är samma medicin. Tidigare var det ju... Jag tror att det kallas ju en sorts medicinutprovning eftersom det är väldigt individuellt vad som funkar för en. Och så, då kastar de ju på en allting, vet du. Och då man vart ju mera sjuk av medicinerna än vad man var innan.
0: Ja, verkligen. Tycker du att du känner dig helt okej idag? Alltså, kan det komma tillbaka, känner du?
1: Jag vet ju att det kan komma tillbaka. Ja. Det är ju en konstant sjukdom. Men så länge man gör det man ska, äter mediciner och så, då, det finns ju folk som har gått upp mot 30 år innan mellanskov och sådana saker. Så, ja. Det är bara att göra. Jag är inte orolig för att jag ska bli sjuk nu.
0: Hur mycket föreläser du så här då?
1: Inte så mycket, när jag får frågan. Men det blir väl mer och mer nu då, i alla fall. Så det är väl lite kul.
0: Jag tänkte på det. Det är ju väldigt mycket prat just idag om att man är väldigt, många är ensamma och så. Du var ju fantastisk ensam. Jag tänkte på det här när de sa, har du någon anhörig att ringa? Och du sa, nej. Det gjorde väl väldigt ont?
1: Ja, det gjorde det såklart. Men då hade det gått så långt så att då hade jag nästan förlika mig med att jag inte hade någon. Det
0: var... Du hade ju en bror då, ja. Men ni hade, stod ni inte så nära då? Han var komiker, sa du, för ja. Han var ju ganska rolig. Du kan ju berätta om den episoden.
2: Kan du berätta?
1: Ja, han är ju komiker. Han är ju professionell komiker. Ja, han kom ju upp när jag var jättesjuk, när jag var inlåst på en avdelning. Så kom han upp och istället för att börja prata om mitt mående så backade han en steg, så tittade han på mina kläder och han tyckte att kläderna satt skitbra på mig.
0: Men det var väl underbart att få skratta åt en sån banal sak?
1: Ja,
0: liksom.
1: Det var ju det som var hela idén. Det var ju väldigt förlösande. Jo, men han och jag har... Det blir också så när man är så här sjuk, så efter ett tag så man drar sig för att be om hjälp, för att man behöver så mycket hjälp och man vill inte lägga det på någon. Nej. Utan då hör man av sig när det är som mest akut, så att säga.
0: Och vännerna, ja, du sa ju att ni hade ju träffats, så det var ju innan du visste att du var sjuk då, så att det hände ju mycket konstigheter då kanske när du inte visste.
1: Precis.
0: Har du fått tillbaka några av de vännerna idag, eller hur är det med vänner idag?
1: Nej, jag ska nog säga att jag inte har några vänner utav dem. Egentligen inga nya heller, men det gör mig inte så mycket. Utan de här sjukåren har ju liksom förändrat mig och mina liksom värderingar. Nu pekar hon att det är dags att runda av.
0: Ja, men då måste vi säga, om du har tre barn,
1: ja.
0: Flickorna, och det var så fantastiskt då när du kom hem och mamman bara ringde och sa att nu skulle du de står utanför dörren. Ja. Men sen, hur är kontakten med barnen idag?
1: Den är fin. Och nu är de, det är ett tvillingpar som är 18 år, så de är ju då vuxna. Och sen den yngsta är 15. Och de är ju fortfarande, har sin bas med sin mamma och så efter alla år. Men jag har fin kontakt med dem och så. Men jag sörjer lite att jag tappade många år med dem.
0: Ja. Tycker du att vi har fått en ganska bra sammanfattning? Jag tycker nog vi har fått det.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det var ju trevligt där.
0: Ja. Men du, då önskar jag dig allt gott i framtiden.
1: Tack för det, tack för det. Vi ses igen.
0: Ja, det gör vi absolut.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej då.
3: Hej, det här är Johan Sigvardsson. Du lyssnar på Anita på Radio Syn.

0: Ja, nu har jag träffat en av våra stödjande medlemmar i SRF Vara Essunga-Grästorp, Uno Skoglund. Idag har du varit och föreläst för daglediga på dagledigträffen som NBV Väst i Nossebro anordnar. Du har varit och föreläst för gruppen. Du har ju tillsammans med din fru Inger haft en lanthandel i Malmö utanför Nossebro i 15 år.
1: Ja, det stämmer. Vi kom in där hastigt och lustigt när vi var 20 och 22 år. Och då började vi med att hoppa in och bli lanthandlare. Och det var mycket, mycket att sätta sig in i, men det har gått bra.
0: Ja, kan du berätta någon härlig episod? Var det inte något med kartonger?
1: Ja, jag tror min fru ska nog komma på en intervju sen. Hon får berätta den själv, tror jag. Den var väldigt rolig.
0: Ja, den var rolig. Ja, då kan lyssnarna ha någonting att se fram emot i framtiden. Får de höra när Inge berättar den?
1: Ja, det är en bra historia.
0: Ja, just det. Tycker du att det har blivit skillnad nu och som förr och nu? För var det inte väldigt mycket personligt i lanthandeln om man gick ifrån och man hjälpte varandra på ett annat sätt än idag?
1: Lanthandeln tycker jag de åren vi hade, vi började ju 1959 och höll på till 1973. Och det var ju en period i livet som man, alltså det viktigaste var ju att man träffade människor och samklang med andra människor. Det var ju det som var det viktigaste tycker jag. När man tänker tillbaka på den tiden, minnen och sånt. Sen hade vi ju där, vi hade ju lanthandel då sedan 1973. Vi hade ju även i denna lanthandel en bank eller jordbrukskassa som det hette på den tiden. Och 1973 när vi slutade så började jag på Föreningsbanken som det hette senare i Nossebro. Och det var ju samma där, att det var ju den här personliga kontakten med människor som var det mest givande.
0: Ja, var det inte så att där kunde de komma in om helt andra frågor än bankfrågor?
1: Ja, det är inte som det är nu, utan det var mer serviceinriktat kanske för. Och det var ju,
0: fiskbilen till exempel.
1: ja, ibland så ringde de ner och tittade, sa de, du, vill du gå och titta om fiskbilen är nere i Nossebro idag? Och det tror jag inte det fungerar så idag riktigt.
0: De gör nog inte det på banken idag.
1: Nej, jag tror inte det. Nu är det inget fel på banken.
0: Nej,
1: Men
0: det har blivit ändrat.
1: Ändrat, ja.
0: Ja.
1: Allt har.
0: Och då jobbade du där till du var 62 år?
1: Ja, det gjorde jag. Då la de ju ihop Föreningsbanken och Sparbanken och då fick vi. Jag var 62 år, då fick vi sluta om vi ville och det gjorde man ju då.
0: Ja. Ni har två barn?
1: Ja, vi har två barn.
0: Vuxna då?
1: Ja, de vuxna. De är födda 60 och 62 så de är utflygna för länge, länge sedan.
0: Och du är ju pensionär nu. Vad hittar du på nu då? Idag har du då varit och föreläst för daglediga i Nossebro då.
1: Ja, vi bor ju i villa så det finns att göra. Sen har jag en fru som är engagerad både i Röda Korset och Rädda Barnen och jag försöker väl stötta upp det som behövs. Dels med data och sånt där, det kommer ju mängder och mejl och grejer till henne som jag tar hand om och sen är det mycket annat så vi har fullt upp och lite mer.
0: Eftersom du är med i Synskadades förening så tänkte jag du skulle berätta hur du ser ut. Hur är du klädd idag och hur lång är du och lite så?
1: Ja, 1,85 har jag varit en gång, men jag kanske har krympt något, det vet jag inte. Och jag är klädd all dag, lite skjorta och tröja och valbyxor.
0: Färger?
1: Ja, en grå tröja, gråa byxor och svarta skor tror jag.
0: Ja. Frisyr?
1: Jag har rätt så kortklipp, jag tycker det är behändigt på morgonen när man kommer upp och slippa kamma sig för mycket.
0: Ja. Men det här var väl inte farligt? Nu har vi fixat en intervju.
1: Ja, det var riktigt trevligt det här. Och det var trevligt att prata och berätta minnena för den här kursen som vi hade förut här, tyckte jag. Det var engagerande.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
2: Ja, hej, det här är Peter Danielsson, sedan 30 år sångare i dansbandet Skytts. Du lyssnar på Radio Syn.

Varmt välkomna till den första radiosändningen på hösten 2026. Det är Salemförsamlingen i Larv som ansvarar ikväll med mig, Marita Jakobsson, vid mikrofonen och Karl-Gösta Arvesjö vid mixerbordet. Tacksamhet är det som kom till mig när jag tänkte på andakten ikväll. Så vi börjar med en sång om tacksamhet. Det är Kurt och Roland som sjunger och det är en tackbön till Gud att få finnas till och njuta av Guds skapelse och se allt det vackra och alla människor som rör sig. Så den är jättefin.

Ja, vi behöver Gud. Allt kan vi stämma in i här. Vi behöver Gud och allt gott han ger oss alla. Och sången blev särskilt betydelsefull för mig efter en sjukdomsvistelse och lång rehab. När jag kom hem till mitt hem och bara kunde få finnas till. Jag behövde hjälp, men jag var ändå hemma och kunde vara mig själv. Vilken tacksamhet jag kände när jag satte på den här sången. Tacksamhet till Gud som hjälpt mig genom allt. Vilken fin sommar vi har haft. Sol och regn har gjort att det har varit blommat som aldrig förr. Och det är så grönt och lummigt fortfarande. Och människor har haft bra semesterväder och kunnat hämta kraft, badat och rest och umgåtts. Och det är också en stor tacksamhet. Och Gud är ju med oss, både på höjden och i dalen, i naturen men också vid händelser i våra liv. Och här är det Donald Bergagård som sjunger så trosvisst om det.

Jag ska läsa texten som var i söndags och den är från Johannes evangelium 17 kapitlet verserna 18-23. Och det är en bön av Jesus för sina lärjungar men också för oss. Jesus sade: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Ja, Jesus ber till sin far, sin Gud. Och det är ju vår far och vår Gud också. Jesus ber att Gud som älskar honom ska älska oss lika mycket. Han ber att Gud som sänt honom, Jesus, till världen ska vara med lärjungarna som Jesus sänder till världen. Han ber att de ska vara ett, eniga. Då ska människor förstå att de har Jesus i sitt hjärta och tror på honom. Det är innerlig ekumenik. Och det kommer Kurt och Roland att sjunga här om. En tro som bär.

Ja, det är en underbar sång tycker jag. Det är så fint i vår kommun att vi alla kyrkorna kan arbeta tillsammans och ha den inställningen att det är viktigt med ekumenik. Och tron på Jesus enar och bär. Radioandakterna är ju ett bevis på det. Här är det Svenska kyrkan, Betania i Edsvära, Salem i Larv, Betania i Tumleberg och Erik Bondesson som tidigare bodde i Grästorp som sänder på tisdagskvällarna med flera repriser. Och nu kan man ju också lyssna på Radio Vara på Lyssna igen. Och vi har alltså sänt radioandakter sedan 1994. Och det är över 30 år alltså. Och Gud har varit trofast och är densamme än och hjälper. Och det ska Donald Bergagård sjunga här. Stor är din trofasthet.

trosbekännelsen har blivit så viktig för mig i denna tid med så mycket åsikter och olika religionsinfluenser och tankegångar som finns runt omkring oss. Och jag läser den för mig själv och proklamerar min gudstro, min Jesustro och tron på den heliga anden när jag läser jag istället för vi. Alltså jag tror på Gud Fader allsmäktig och så vidare. Kan man den inte utantill så finns den ju i psalmboken. Det är trostärkande att höra sig själv uttala sin tro på det viset. Så det vill jag rekommendera er också, kära lyssnare, att göra. Tro ger trygghet. Och den kära sången som många av oss har sjungit när vi var små, Tryggare kan ingen vara, den kommer här med Anna-Lena Lövgren och Arthur Eriksson.

Nu ska jag ha lite pålysningar här. Igår, måndagen den 7 september, då startade Afrikasygruppen i Salem klockan 14. Och de samlades var 14:e dag. Och tisdag idag, den klockan 18, då börjar barn- och ungdomsverksamheten. Men de träffas varje vecka. Och på torsdagar så har vi bibelläsning och bön, och vi kallar det för kraftkällan, och ibland är det bibelstudium också. Och du är så välkommen med på alla våra samlingar, barn och vuxna. Och du kan se vad vi har för gudstjänster på Salems hemsida och även i tidningarnas predikoturer. Nu ska vi få lyssna och sjunga med i psalmen 13 i psalmboken. Det är Börje Ring som sjunger Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig.

Den salmen uttrycker stor tacksamhet till Gud och en varm ro och trygghet. Och det är ju solskenssångaren Nils Frykman som har skrivit den. Repriserna på den här andakten är på onsdag klockan 24 på natten, torsdag 19.30 och lördag klockan 16. Och du kan också lyssna igen på Radio Vara. Och det finns på webben också. Och då vill jag önska er Guds välsignelse, kära lyssnare, och tack för att ni har lyssnat. Och har du någon fråga så kan du smsa till mitt telefonnummer. Så ska jag försöka, jag ska lyssna och jag ska försöka svara också om det går. Och 073-65-42023 har jag i telefonnummer. 073-65-42023. Och sista sången här, det blir psalm 302. Och det är Min framtidsdag är ljus och lång. Och där har Nils Frykman både skrivit text och musik. Så önskar jag er en fin vecka med Guds närvaro och tro och hjälp varje dag. Amen.

Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och vi vill givetvis börja dagens sändning med att tacka för det fantastiskt fina stöd som vi har fått i valet. Moderaterna här i Vara går framåt och vi är givetvis största parti och det är helt fantastiskt. Vi kommer återkomma mer vad som väntar med stora satsningar och utmaningar framöver, men vi kommer idag att spela en hel del musik och givetvis firar vi segern med våran val.

Ja, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Jag heter Per Gunnarsson och vi vill än en gång tacka för det stöd som har visat oss i valet. Vi kommer att forma ett nytt lag här så småningom och titta på hur vi möter alla kommande utmaningar. Men just nu så har vi lite andhämtningspaus och vi kommer att berätta mer snart vad som händer och sker framöver. Under tiden kommer vi bjuda på en hel del blå musik här i kvällens program.

Ja, välkommen tillbaka. Det är Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Vi spelar en hel del blå musik här ikväll för att fira några framgångar i kommunalvalet här, där Moderaterna är största parti och fortsätter att leda kommunen in i framtiden. Vi formar laget nu och kommer att snart presentera alla våra företrädare i olika styrelser och nämnder. Valerna kommer ju ske här senare under hösten. Nuvarande besättning fortsätter ju fram till årsskiftet, och sen kommer det då att kanske bli några förändringar, och mycket kommer säkert också att vara sig likt. Det vi vet är ju att vi har vår Gabriela Borsnakovic kvar som kommunstyrelsens ordförande. Det är väl ingen som ifrågasätter det, förhoppningsvis, men på andra delar så kan det bli mindre för justeringar här nu under höstens nomineringsarbete. Det är en process som pågår inom partiet i enlighet med de stadgar som finns, och vi kommer som sagt att fortsätta informera om det alldeles snart. Men nu fortsätter den blå musiken. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och jag heter Per Gunnarsson och jag vill än en gång tacka för det stora stöd som ni har visat oss i valet och vi återkommer alldeles snart. Vill du veta mer så se hemsidan varamoderaterna.se, varamoderaterna.se eller sök Varamoderaterna i olika sociala medier. Vi tackar och önskar på återhörande. Hej då!

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Hej, Vedumsgräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Kap, svet, slip och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
19: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
20: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
22: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymm, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
23: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över kollabistationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrand.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
20: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
22: Åkessons,
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
22: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
2: Men stäng då. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Kom till Lidköping för ett upplevelserikt höstlov med gastar och sjöbusar. Lyssna till rysliga historier, se spännande älvshower och mycket mer.

0: Se hela programmet på läckakinnekulle.se.
1: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar, utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in och provkör Kia EV5 AVD.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
6: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
19: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby!
7: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
10: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
13: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
16: Enkelt och nära.
15: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
17: Självklart!
15: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
17: Äntligen får jag glänsa!
15: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
17: Och det blir väl något att äta?
15: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
17: Åh, en sån behöver jag!
15: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
17: Välkommen!
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Axima, din ICC-handlare i Skaraborg.
21: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande. Då är dagen räddad.
0: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit ett.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.